0: mpendo. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli na fungi.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh, kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi ba andiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Eh, nye ba nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea makilia.
0: Tu saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tesoro zenye kwa hiyo bari.
0: Tu zuwa reje bitu papa. Si kwa hii.
2: Papa hizi bari tungiria wakaiba mapombe yote.
0: Ma, nani?
1: Bamwisi?
0: Bamwisi umu, umu maiga.
2: Pole kwa. Pole kwa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini, kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuu. Japo kituwa polisi, siku tu hapa hapa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na, na mali yao.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mukartie. Aetu.
1: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
0: Ae. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sa tu polisi litaba kamata hivi bale bajambazi bakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji benye bakabacha bakimbia
0: kwa kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa
3: bakaji wapeke na njo benye bale bafuchika
0: ya effectivement mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo. Baduku.
1: Sinja wenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo vremena kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa hini kufatili hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makosa ile.
0: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Iye bare ya tukoka kiamo nyetu na
4: pedale. Iye tazi kakumo. Siza.
1: Utafanya.
0: Hapa bine lewa sasa.
5: Salama, salama, salama wetu.
6: Pamoja wezekana.
5: Salama, salama, salama wetu.
7: Notre professionnalisme a épris. Le prix que nous payons en échange de votre confiance, la RTVH, restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.

0: tremeso awa samarande ke baka bwindambi ya mariho lakini ndambi ile nile kutseka sababu chachu ambayo imemwangika ni ya uvivu teribu te uvivu amuangavi unauti muhwa kumbitwa kweye muhwa wilikaria namoria miwe heri ndambi yeritumike chike kuwa titu yani abandu wakandia babei wakandia kashipitu kumbi uli habari nena shiyo mwanyeni hongo kini are hametiki aka ye ulia omwache honga kaya ndati na yariye kubu wako akini etiki yeri heri ambwa kaya kola kazi sauti ndambi yeyo tashanyi vrohuja maikira rino bakabu amboyende yo wetra ko omumuyono amboye fulani ah na akakola chi chamara kini nyanga kavuma eh yo hisai nero wasibira yo to mabi yiri chilumbiru habari zenyezi kwa enjoy every okota na bia ba mataluka na bakatoka to mabi sha yiri ya yo chikwe Toma hule emichezo, toma hule obu. Netaba, wamabi hikiri ya mibanji, akabe futaya tulino. Je suis millionaire. Akadibiriba meso, atia maenda patro, ni njo roi de l'Afrique. Pakaye luka ya mena, yabe mufu wako, ini angu tire kwa magenzi. Akini sabari liyaji, ni roi de la forêt. Loi de l'Afrique, ni Obama, ni Bin Laden, or you are like a kera kwa mufam. Donc, ou que l'on voit te sasa, ou you are my car, come. Ami, nyuabo, njamukulua no car, nyubo simu, mimukere te la pro yuano, akalaba mamurong. Manamo wa, mukamama lava. Ami, nyu, esa asha nyurebo, wenge nebutine, arenga lwala, hama vihu miye kisatu enye niyo mokaza roho edawe ikesha moha maka kandiri ni rinyu wabo riena refute maji alche kase jirukubutuku sicho wene necha veri ngira wakati ni mbovu sana neru tuna hofia sana hii generasyo yetu na yenye natofata kama si tunafanana hivi hii yenye natofata inalogewa zaidi yetu baba bangaboto kabote sinde kutaba olubanza lukalire teri tsuka kote lukalire make abotu kabotabo munja lukalire kuboko kabere abo bakisha abotu lukalire kubokwa kasatu chikalo lahaji nero chikale kwa mungu ni kubalili ya fanya atasyo njie ya kweli njui ukaamini Kristo vile vyote vyenyeba konafaa na ulimwengu kisi imepangiri habitakuwa nakubana vitakuwa napita kando dungu umepata neema umeneemishwa kutoka kando ya zile njia hautavamiwa tena na shida vitu vyenye ulimwengu inafikiria havitakupata tena wewe utakutana huko na muongozi wako mwingine tofauti ya ulimwengu kisi naongozwa na wakati utakuta huko mwile ulimwengu ya Kristo yatakupanga vilivyo na utajikuta umezingatia kweli na maisha yako haupendi tena uongo haupendi kuendana na watu wa bwebwe unajikuta huko muizolware uliekauru omukweli yao ikikulekewa biuwe utakosa rafiki lakini sindi kutaba wamabi uchina nziria bira uendelee napo mi enzira yo ulimo yeye rolole wa Herode Akata kere mukeni mwenke wa Herod akakupanga. Ne mepango yayo yidite timilika kutike kuti mwenye musashinuti. Ngoja jamaa kunataka enda kuisakrifie bila kujua. Achana na marafiki. Uwete bila muhandaji. Nyanani, achike hauna marafiki inje. Munaongeaka nini saa muko pamoja na vya nini? Vya biashara na kutonga watu na vama taendelea na hiyo rehomba na hikuri mkuni na vabiri kwa sida na vareve na kune ni kwa ikahola ya vya sida vya msaba sakneru wili eche mkuwa chicha umavyo mwri asoha checha ili tuka mune wile ubiuka libye vila bawa ebyo mwri ya kanaya wabi kalu mwiolo uwa utibo. Ebyo tulie kana ya nebyo tusibire tukakani yako echa echa mabye faida echa ngene ngoti cho munjacha ko secha echa ngene woti cho yulia nyowa ko oyulia tu kwa ma tumete kani yapi wa ma be bole chite chenge kuoti cho oyusi mwiro wa mureka uchukie ribyo ka yene no labo lobo misi wobu tibo tango leo misi takuwa na wewe rafiki. Juu mambo wetu tunaelezaka ni vitu ya kutonga na mtukuko mtu bure isika uka wama beye taiga na munja che uka hola lakini urekevo bukutu kutu omwe eyo tukaya kolesiri yeyo ni kuachana nao. Tumia siri kuachana nao. Tumia nini? Siri kuachana nao. Esi waminye kuweli ukirevo. Uno musha asungawe kuti munai nelo kamupango ako wagenda echi ndichiru watosha kuabiro bisatu but mbono uko nachelewa ha basi makazi ziko mingi maneno iko mingi oko unesherebe hanere toruru kumabe watatu miyamu mabe mungu angana kwanyiro kobero bebiru kaluwa yo mie mie ya oyebie yeri purikayo utibete kimbia toka kule achana na wale marafiki. Sababu yote munaongea unapoikala magharibi hauoneke kitu kingine hizo saidia na chama yao na wewe mwenyewe hakuna kitu inaweza bajenga na unaute bibi inga ore bure basi na wewe una barafiki na wewe ni kwani Musa munaongeaka vitu vya kufanana hivi. Ako kabri rashwe. Muno munaongeaka kwa kama vene meha kama tarun. Neri uwa malangira na nafulani na ya. Ambu wabere ba frima. Neri uwira. Ringe hesa hesa hesa hesa. Neri uwira. Echi faida. Chikabia chahi. Wikala uka kole. Evaliasye vyo mori asoha. Omundu alinga shesha waza ukabe wabere pombazwa nelo I maneno wakati tunafika hatua unapombazwa no bwenge obwirisha rezonu kwine bituliye we faida mobye yere ewa biri kuolo wabere senda michuka bwira wache no nikatika jina la Yesu Kristo mwenye iko kweli na mwenye na shinda mwenye na okoa kila siku maisha yetu mwenye metuponya kutoka shida zenye zingetubana tunakufa tungezikwa tungali hai. Yesu ule ametuokoa toka zile shida ama tulushikulini hiyo yuka kumbo mbirati rekana na marafiki ayo kwa siri Yesu wabwe rabo. Yeah, nabiri tukasoha ninyu nipure. Nisina ngeche nane ninyu. Mukare zone vya esi. Muripure muripamonde. Eba kakulia na mano. Uwusi. Abubo uti hakiri kule ngewe. Kundi esiro wetu karesivana. Webili bagilika wabara sosekuli. Ulimuba nika kwa bindubi esili. Ulimula ngeleka kwa bindubi ukasoha. Nomuti mawa usu uchanza no yore nanyi. Echa kwanza, marafiki wabaya. Chinyike na zare waka mwili marafiki wabaya. Kutambua tu nilisha endani na bato mbaya. avant on n'a pas beaucoup capona. Amesuwa kabihi eire biraba. Elle maya kwans ni alama ya kwanza ya kukuonesha ulishakutana na marafiki mbaya. Ukai route acha musuve Monica tiki simure. Amo mwawabo aussi. Avye mukari avye mulume wawo avye mwana ukatukipona ewa bapona. Ni sans effet. Ono de Mungu inuli. Kwisi ewa mabitukerehe kwa. Bali ebo ne batala mubatsuku bwiro bobo kera. Babari somerabo bana uti ne yuba katimba. Suwashi. Suwete na kahunji komombende na kahunji kasa. Suwete na koloya ya ulwembuji. Oloba kuhama dawa. Nisi ya banduba vikiri ya awwe ya awwe ebu mbukuli. Ayiri ya holomosumu. Neri omubadio mchawi ukira katimba timbe hii. Eni anomoto alawwe ya wesu mbukuli. Asiri ya holomosumu. Narini ya kutabati hile njo dawa utakuwa hei milele hautakufu. Ayuni ya ndibale. Ayuga biseru. Awwe ya wembukuli. Ayia hola omosumu. Na uke wapekabo molochimba kewa mbalalo omombindi iwa hidawa momasakwa iwa rere mbalalo wambalalo momosenete iwa bekalo mwishe njingo ke nalo luko nasifanya nini lunasei obweya obweti ayaho lomuti wama shiechiuma ayaho lomusumu. Neruko mwisho ke wa bekerretu lakini ba mabe ku hesenge dollar so wuti ndambi si wuti na de minute inabikire e ya mabe so herwa mi obweya obu musire bwa bereme kwa ne sahen bakakwa na kahu akangaha kahu. Sito singa dika huka kungubia echi. Yangeneni ningubia chingiri. Habari hape patane chingiri. Echi kana tulatule chetaka. Enia hunzacho. Habi holi echi. Nielusia kolo. Luaka ya kotebamu. Eyo nedawa ya maisha. Nesho franga sekeva niku. Kewa bekolo. Inilo chingiri. Owe nge buka buka landa landa hao merro. Oma chetaka. Enge shiko kebu wadi su sirikuli ini. Ni wewe nika huko kuchingiri pana wetu tuiwe tikaye amira mabe akatsanda yeyo ti adabu unalu tena ka adabu normal mini kana malgria na uto buno meka na mikenga nuka wabi tsuka wabi freka nge mirai uchina malangira nga muntu elema ya kwanzu na chokia ka bakwako abu huwe nyobosi abu mwao ukaga nabu. Ama fikiri kabye hii ya hasa. Wamabe rana ukabye ulimotakana riuba nomulu mewa unga ngana kwe sumu. Iwe sheikano kolunde lorengu ulimuwe nomuka ringa ngana kukire sumu. Buwa maabe nyama umori. Neru mafikiri ya kabye hai hii ya hasa. Omu ilave kubire chinyo. Chikalu cha hamba. Rekowe kane yatoshe wati kubwa. Ha, neruhinta shaminya, kaninguri ya biyoka yae, nabu waberu kare nrana. Oyo, wanganenda, iwa ula nekutere. Ei kebi samatu uusi. Neri uluwa sui kacho. Isi wesu wane chuo mechaye kachaka ya ratri. Kachaka ya kubwe. Kundi nipumbafu, ni nyama, ni nyangarakata, ni nyama yomori. Oyusha utiwote chererati. Mia baria. Abo. Wama revyo mwao. Uchina uti ndambie riko ramo chenu. Ukari ngekana uti niriira na kario. Rikari ya. Amabi ni mulume. Amabi ni mukari. Mukamo fumborera. Okobori ngabo. Ngabo kare kare. Akabi ya mwibi nyua. Ini rimubu ichi nyua. Echeli yibu wini ya keko lacho. Mutaona mina toka hafa. Mina jiendea. Hamuta juwaka niku wapi. Mutajuwaka faida angu. kwenye nini ya kebo rano ayari ya ndera suri minyangari ya shanga laano omundo yoni ya peringira mwenave wa mabe mewe uchuki ya reso bako kundi Yesu akaba nduku chirimu akule ireko anasi kure ele maiwei eiri ya maana wa mabe zingatiye kweri e wa agenda nguko Yesu anatamba o Yesu ya rianjie yako mpaka uabutire ripokira uzima wa melele. Hapa kuna mapito mingi vya tukala wamo vana vya tuna vya tukala lako vili tuhire amabe waberi ngiru mburafiki bube asaha nozi sobeko sejik vuparle asaha echiri mucho mungu chila yire okwikalo mwewe urekeresha aja zubiri mubebe rekechiri mu eji kuhiri nchikalo mwewe omundu amabe bie mwikuji huzuru echeri buhine koreshi hatu omundu oyusu wa mutangirako abiri bia mwe hatara amekusha kujazwa na ile roho yenye kundeni yake haiombi tena maneno maneno mumupe kimya amashaza leo wakabe nduka nibi weyu mumureke kundi akabi ninganita no mundu sende batreba alije kuwa mochachu ya mokari wangufu na itelie muwa shari isubako kundi umuli mwawari ambala anzirini muteremusha mpaka kuzimu na yini ya biya akate sokoba andeno mwenga hola siteni ni mutu mikisha otrema ini ya bika hunza barelo nabyo vika chuka hari obuka tusibuli tuchuka mumu na wili ajuhichere ya lezawa nao hebu tuchuka mumu na wili abanduwa tuchuka mumu karekera nerumubu haisu hika wabarebu hiko kunda mbiyeri ifunua tukane ifunua nga baburo mufano mu umukali wa yari ya maanda hendesha baburo mufano ngaluwa honga mune mwebu wawo kundijiwa shiwa arewe omufano hundi ya mabeyi reta evi nyuani nyamuenda au hundi ya mabeyi reta kewuati avandu esaha hii yuhani uyu shia wete rindu ni mwera numukali ni mwera amaisha wawera akaba sehera iba bumiliana no mohe espware na si tutakuwa kana na hii nyimbo hiyo bakaba kimba leo ya kesho yangu haitakuwa sawa leo yangu na riba sehero hiyo na ndio kibwa yako hare na mohe espware na tumaini iko na riba ndani ya na rukura kurana ya bwerio ivo bumiliana amaisha ya kufanikiwa ni wande akabutra esho tabi esho siku shia chibi samiri esho sakre esho yabiyo mome trima esho chisi kafumbure kana esha hatu tuta chibi samumu Yesu Kristo ewe kini saa uluka tuwa mimi ya batajiri vikesha tusomamu tuli ikuwa minyo tikuwe tunaluno mulu mioyu tunaluno muka liyo inya kana wazane evi inya remove kola safru wa saa chirichara kola utakunga tajiri ya hii akini puwe pamoja na Kristo no mofrange javere tuat muendio mukazi sika meliorio mtu mawa mundu si wanga yako la yu kaya ya chivi kundune hikiri umuli chenyu tusina nga muko sara esina nga muko sara kuhisi wanga kwa sarande o mungu nebindu wabibi kao ngezeka siku kwa siku aringa no mungu kano mbira amwe nebindizu wazi nisikudanganye isi mungu utaona ya kushangaria miujiza ya Yesu na mpaka leo ingeri inafanyika ukei sharia necho utangarile no yote anga kuhane vya labewe siviri kumbuka lavi keshe kumbu ukeshe ikawori mia kuchungu rebyala abanduba sangala uyu nae ni namuna gani anakuya namuna gani kumbu kumula hawa tie Ne lobo la bala ike be kese buria va ma sabati be ke lo haji. O yu to ko secreto ni Kristo. Ati be ke lo motab. Mure kebo ne bana ba nyamu ame vario ko biari. Valu huke be ke lo hare. O mo chibi mo mu ke lo chibuya. Lakini chibuya si chiluo mu chibi. Chama bi lo mu chibi ichilu chine chibi. Nero muna buire, esho sekre, esha mingi roma metuwe yenyu, esha mingi roma metuwe yetu, siyasi ketu someshe nari, omowera tulutu numu kwa mamu. Tuwama atuwa vijirako, tabia zineinuka. Esilwe sivi, visami. Juhu unaweza kujifunza kuma makuple fulani fulani, ekuple saa babi ya vera, eba kangala na kwa mendo. Eba mbalan on de kaye ngomo kale soko undi munewi no undu munja chene inye yengamo amata olecho atiria tucho mukari ne mukaso mulu wetu amulu mieke chete she yengomo mukase wo mulu wo mukari munja cha no mukari chero chinya sebeka ne itiro ke she yengomo mukase wa eba mbona bare fatana mobwera komaba maba bire bintu tabia moyo hii zenye tulikuwa hatujiatandre yako kwa ile kupi sinaonekana usikue ba hipokrite mu ile nivo bashio amini papa kariwa bashitani achi nuchinga achi kama dunga akanga hawa yiri wamabe ulikiru mundu wabutipo ama kosari ya ha. Oh hi. Ibu aluku wa madu wa reho leke rinonga mavyo wane chiko kwa nani omwati ichi uwene. Neru ngabuli ibu tukabu tituo yere truth. Amu nje nyilwenga wazanyete. Ibu no wengewa umuri chenyu sore wa somabu. Nichu naanza hulucha. Vienyevi kwa muketu wako. Suko mgonjwa we. Utatunziwa wapi. Rwango ba kutse nyekundi. Atuli ni wita kwenye nebe hala. Akeche ikene wita, olubitari lwa baha elu wa ilelutu. Akasha la mirahi. Takufa na beha agabiyaki. Omobwera tuoma kwa mana baba. Tuoma kwa mana. Ukaya runde hitiba, nena runde hesanga. Ituwa situbo si, nije kirioka lukwika oma. Nika tunguru ngabi miyako kwa depokari ya tohova kapakulu. Tuna bumiliana hekala ukei kama kapakule watole watola. Tungeshe kwa nisoni. Oyuka nabi nene musuja omobwerabu abu. Bakwe nabi tutu. Gaba shima. Omulu mwebili li omungu kuyori ya batu momokazi. Saha munumu imbamote. Mungu tuka kushima. Aba kolekwe cherefwe keretu. Esho tabia nyiri siburane. Ala kini kwe nene ikale. Kunde tubirikiru ilishe kwe nene. Maana ile njo njia. No yuka ulewomo Kristu mesiki. Paka uzima uwa melele. Ebyo uka kola. Nebyo uka isi. Vivyebe katuwe ndula. Itutute sicho. Uwe bute ee. Kulingana na uzu, gisi mimi nilikuwa na mzu hapana. Na mimi mimi natafuta ule Mungu wake. Huyo alishakuwa hivi. Kaswera bilikiria amashila hawa hisi. Hapana, kwese ile Mungu inete ndechendo na ngai yayo. Na rebasa. Avanjiria revenduka. Mutsara bakasha alama. Ayo tubakalu bakosa berewalu alama. Na ngai yayo ngai alama. Abia belami ni abulirama. Aba kaso kukodawa. Waka aba belami baenda. No mundu wana uamasa makiri lupitari uwa belama. Ukaro ndo yuti. Ndi uamasa saba kani yama kiba mabulangiti wabakuni. Wame vame tualano mundu wa masarekeye. Omokaza roo mori yuti. Yuti kwe. Oma morogi, iwe hivyo ya sarikei, iwe ya uriaji. Nerutu hivyo wabarele, depo ya sarikei, suri na mumenuzie. Akaka lusa masarikei wa, kwenye kakipa ukubari ya holaka mulusa yamo. Ibaba kambo basi mtu kana lokumuujiza omomoro bewe nani ama iti tuwa miya nalu omo sereke inyabiri ikala hez tuwa mabalanga bari ya enda bete lu muujiza muronge indi sereke kandeba ronde indi meri ya mabesu omo depo bakandi tabulana sisindu yilu yuwe nekotsivu muata kureo itineko lare tukali ayu Omungu akuwatikaye. Echiwuma womatu ukukwenene yi Kristu. Chikubendule. Chikutwe. Chikutwe. Chikutwe. Chamabe kutwa. No yuka sivana au. Akande kwe igakwe mendevindu. Opwe na batari. Abanduba kwa mana. Neriuma meyirako. Abenduvi abenduka. Abanduba remohula namo nyumu na bakari omo bakari romongo kola na bakamiro momasakwa ubutiru yu ne luga yana benduka yengi zebe wabirisungo uka miro momasakwa achi bade ebi shebe na kuvye na bendu ata ni bubandi alisha kazwa spring ingine lakini bana bo Mungu Eyo Mungu wabere batuma muute numuisa walipalili bwake Mungu ametuma watu wafanye nini biashara niliwe yeye ya onie miongoni mwa watu ambao walikutana na Yesu wamefata nyayo za Yesu na wamepata nini kuishi ile kweli aya ukaya suri modeni aya ukabute sonde sare sure ne omomotrema Eyo ukaya ni mapatano iwe timiza mapatano wao. Hauna amani kama hauya timiza ile mapatano mlio patano. Usumulawe. Acho franga chao. Tuka ukasha ukatubiri kitu tubu sitwa ya ganza. Omundu ni yatu ni no muanza. Ni wacha mubulutu wo matutulia ya tabere vereru. Kani ni tosha tsuka. Acho franga chao kosikasha bya siti. Oyuka kuanzika yini ya yato. Hali ya yato tutei. Uluwa mate kukukumbia. Niisha sahau. Uteanja tena. Kanini ya tsuka. Kanini ya tsuka. Hali ya vika kuhara ya weka. Kanini ya tsuka. Pesa zako zitekuwe nyingi sana. Wataka uhesabu ni busingizi. Aina pesa tsumbuka kanini ya tsuka. Eyo ni kweri.
1: Mene.
0: Unity ni kweli mio mote ma wao abemwerere mapatano ya kutimiza usijikute huko na amani unemwerezebo ebya ma ahadi ulunda undisulite timiza na ngo ahadi yako nitafanya itimiza yani ukwame yende ye haki ye kweli ya mabikala nobole mundu bakashi abakavatai Mutichi kwe, ambu yine ni ati, haa, hiko haki yake. Na Mungu wakashe kumbala yaka sapweke chi, haki haki. Ati otore. Nero manduma numu wababi badilika, nerukaye ya ya, ori yako niya maire sange safra, nuyo maire de safra. Nero, uyu, akani yaka, uwe sisirini ya vero ulolo chimba. Kumbisi wa mubula anga luli ya lua. Kunde suru wata mwurira no lua. Yake yu kutukate bo. Unaniuliza kama ulu ulitoka wa na ya wapi njuri ni uzi yaka. Na uwe butibwa mbele ya boss wafunga kini. Monja chao kwa shamosu nga nabere yatu. Ndu ulua hona. Amare tasengi kiludi viande na wahona. We kula. My Bob. Walu wabera. Walu wanamo kwa mana. Usaneti kundi hama ira kakapala ya omundwa mabebe nduka. Apa kama hakuna barafiki babaya. Apa kama hakuna pepo yenyili kuina vizie hii kuple. Apa kama hakuna shiteni mwenyewe afanyi kazi kuhi kuple ya bagawanyisha. Na itakuwa ni vibuli ndani ya mtuwa. Ni siri zenye walikuwa kanazo moro inje chero ngacha yerako kata meonaka Nario iwubulikira kwa bahati mbaya kunde wakati mbeho usi Mungu wakati umulabo usi shari kumusiamini na muamini kwa yato mwuri aya kuluo chuka asho nyala shaheri mtu anabadilika ya watu lakini ile bienye ulizibadilisi yako njo fimbo mbaisha yako. Lakini si muko batu wazima. Muko nasikia. Bile bienyuko nasibadilisi yako. Unapenda ukue sawa Roger Mila. Eh? Unapenda ukue sawa njona nikwe. Obama. Unapenda ukue sawa nani? Ile maisha yenye umetaka kuiga itakuingiza mkukimbia. Mbiyu ya mnyonge inazala unyonge fwa senk fwa. Ne mbiyu yoyo ikendi kuingiria eritakari ya Solomon hutari ya Ruth. Hutari ya mbiyu. Nabandubo kitu karisha kusangarira. Kwa hivu habari hutu. Yeye ndiye bitino Yohana. Kawama byango ne ukandi bi esaha yo. Abiyo no mukola ne bi ulu wenzi ibiri muku izolio kwa bantu. Utiambo marafiki wabaya mtu haezi uweza kwa bahati. Kama unasema ni bahati, ari unasema tunaende. Principe ya Bwana venye walishaanza kuenda nje. Wa moburuti. Njeni tanga langiri kwa mkatangano mwanuju. Mechangei njimu abere ya moha. Njeni mabe ya moho mwano yo nga mushu wa ye wawo. Sinyiri aleta noho bibi wepili. Na ingalo bombanda wofu. Omote mabere tukere tamba tamba. Mabere mkatangano mwano. Inje orye umbesho franga ni omosoko yuka hashi. Umubu ya masekere wa iwosi uju. Ari muyekanire myatsi yetu yekati yihi ari chiwono musiko yukwe neriwo butinjero na mabe amonga mushubulai na romolo meni akubarata kama unataka kumrudisha na wewe wote uluwa menya emyatsi ko yabregana akienda na wewe ukamata byako na wewe wote. Mungu, nama yetu ikala, ahalwe siri, ayo nyitalwe nasi. Neriwo luwa hono musingo, wa muhono. Wa yetuwa horiko lekesi shao, nerisabo Mungu. Abiyoba metuka, yabe na mando shari hako. Shari nga nama vii kumbula. Nitiviwa ipambire muabiyo, vivi no mundi kuita. Tacha, baendele na burafiki yako. Aruhusi yelua, abeka kuhando wa sababu Mungu, ba mabaluare, vahore na makunia, erio wa mtu kerio, bitabakula. Erio mulu mewa, usha uti josiri mwenye omwa u. Amanye na uti josiri, ukabu kaa jire uti. Nerio sasa iwe, nerio labla labla kai, elalalalala, esrrrr. Ayeyeyeyeye ukakala yo mtu wa wewe ile maneno ya tralala akai nelimu wanga luimbo olutemwe tenor lomo mutsende kwa akili nero kalu nyaenda akaronda area olimbo luri oluri melodi wen omure tenor ne alto ne bass ne muziki numola ba pembeni butsire ni mu wa mo were quatre vérité na vere kolangira butundi. Chino na chini. Ewa mo. Ewa mo. Moriri pambana rani. Icha wecha. Mwisu suwashesha subanamo wafuri ya. Mesa kandyo monja achi. Nana kura na muri walo. Iwe suri uwa. Kande wa yoyo. Bwasha achi. Kana kura na marindi. Na muri walo. Kande suute perewa. Kande yoyo. Kande yoyo kati wazi. Nene. Aloneyeneye lukavi alwe mbo lute motenoro. Ulu tambatambiri, ulu wabare mba. Neri ukai ulimusha utukabu wa utukatuka, ne lunya so unda na regen uti kwisha uti tibud kwisha lwembo lwa bere bia lunege e wa bere iswa rehana kwisuri muhani au na zawadi ya kuhani abantu bosi mu batahabwe rehana muzawadi kweli kuku waonyeji ni zawadi ya Roho Mtakatifu me haiko kila mtu muonyeji Iduba ndukobu tukahana, ibulu wabi alu manzevi ule wevi yosi, reya venduka napa. Baku kenye wesho we, eba vere vebe ndulu tibadi, ni kwako nini, ndukane buhote. Utikamu kwako nini. Chenye ule sema tuba na kisiki yaka mbaye. Sindi, resu uri wako bahani, ule wako baka abi mbalo, ni tuli yao. Batite wambu asante wikala, wambu asante wako tusawo. Wanamo wa una tafutaka shukurani mukala ke ukolwe ikira panza panza vitumbi na reroti na rusuwa ngata bwa kuti mumukana iranda ke mukafagia mumukana iranda ke mukasana njingo mumukana iranda ke mukakola nilibu echere mwana chuka na ikira mara kubrambo macho mabaya inafikia kwa wapi kwa mabaya na wengine ni hiki rukuchu wenye chai na yeye amesu ni tsendi na yeye wenye wenye mnyameso na yeye tsendi ndiyo yangu na langi na biene bitsendi na risa amesu chini hiki rukuchu hivi e wa mnyo mtema wa ukuo kuire akaronde probleme yoho yetre mi na viga kwenye uku eh wabere malanda kile kini ni nono ya oriki ni to make it ukuo and na utaya mwa bumbot Mwereke Abakari bangana vienga barulaji Barulaji Abo mundaji Bangana ba polisi ba mafrontiere Amundu Nomu wangatambo wabere ikasereko Levi wana brebeti Shanga kubula kwe koso Na polisi de frontiere Na vini yebure presidente Tuwabara tukaba la makosa Nere kese se vita shingira mochino. Anyokelu ahewa na. Sibishi wambu. Nati. Akalu niya. Iba zima niri narewa. Mulini ane matrikile. Na matrikile niya umu mkwere pombafu. Hana akili. Umu polisi. Eni abane kosa yoho yete. Kusuli ye kese yingire melare. Chari yo kutunga mari na nabatu. Pana. Ni kuimba mali na kusolomera chiona cha leta niruka bibi ya mwibi kutsipu isha chehano no mkulu ya motrezori si chihiramu nyeri mwibi romonda yewe nerwende ye bimba vyebe no mwisamo ya lula donk sikule machakule ya wizi ya uongo ya hongo chikare kamu newire tuzingatie hichi na kwenye. Na kwenye niyeyo hati ya Mungu inaweka kama mtu huru. Ajiba kuburi ambu, Mungu naenda, wanabirilisie mbene yonda ikuti, na kwenye ni Mungu ya roti, iwe birilisie ayo. Ama mtu mwenganesi ya lafuyi. Mewuti, nerusu utakola, omutu mwenganesi ya lafuyi. Aha. Niruwa mawe yuka karama, Ako sindengendo, nye ne singirwe. Ubuwe, singiranda ya kututuna vili buwe tu. Ukako bao waka bode. Ati njina ngele kuunzu. Oyu singirwe, akaka, akabe vile cherekole ni ati akalua. Meshe, minyana ya kwanga na huunzu wa na inia ni alundu wa hezi. Abakasa, abakatebeta, tebeta. Matibakashi alua. Iba ne singiru, wakashi ingawa. Ukamo sarabu hiru. Na hezi hui. Kakabia saka ya peta teka unza bando. Ine niya haisi. Atingani ya nangana hano. Omundua kalo lako. Omundua haisi. Ukani ya wangana. Na ina mabili ya tenu mulu uri uwa mabisi ya la. Nino wangana. Ine ngabi anza. Ndeku berebeti. Bo mama. Nobo tata. Esike simu bisemiri ukosiri kwekei. Shamabi ya sineyo. Mutisikini samaba rovenga. Esi mwane nene. Emiezi tatu neme nene. Nevero visatu neme nene. Echero chakwanzu kibi sesiri yao. Echaka bere wotu keriri siri yao. Ne echaka sato. Ebero bietu remo si mwebera wa vuzumbe wa 2021. Si mwebera wa 2017. Ne 2018. Hakita bakia. Haida baki siri pasipo kuvumbolewa. Amira wa wabere liatamu hando. Ndibiuka yifunzare no. Nebindibiri peri alangondre wa Mungu. Kibwa mbo Mungu yu ngeku ulufibu. Ngulia patalo kera ngalua bere matura nivye nivinyuku. Memo Mungu kunde ni mwenye upendo, mwenye rehema. Na kufanya nini ya tatu. Na mopole sana. Haka yitonga sheri vili noluba nzo kwewe. Mini neliviri kulune. Haka kureka. Oluba nzo olu. Lolo na munde kuli. Achiro chiu manama ule telefone. Kwa siri munda bure mukali. Nabu ndina ye. Nijaba kaba kambu ambari. Ewa ka ulamo surprise. Na inga ndita mwaka. Telefone na inga mungamu korele e surprise. Achiro chiu ma. Hama vya ayikandi hulomu anniversary ya umwana. Nama profite mwende nge muhe telefone. Na kamondere muye hii. Telefone na namata moha yue. Anamata ngerirayo akengwoji iti. Habariyami ya ngerirayo. Ama yere vya a telefone isi itare pondere ngokobezwe yue yikabuwa. Muno wile. Kubole mundu anebo mwevolonde yewe. Nero mtu wende kubolo bolo. Amete maye tuvisiriye bendibyo mutrasi. Na mabi hulujavyo nutane sangari ya hapa. Telefone ame ye siri henda wanae. Na beri nabulie chero chaka sato nutane telefone. Kuhute hiria mwakarete. Ati haka kadogo. Omote mawa ama nebrati. Tunenu uju. Anale hiyo kwa telefone kubwa. Ibu shari ata nyebwera. Ibu na hindi ya wazindirenu kanuku ndikakelwe bulaya. Akandiri ya omulu mewa ya ama was. Eri ni ulele telefone. Ama tumavandu. Vama yebulaya vama lava mochimi. Vama tulane visa mambu. Vama hika. Na kwa telefone sekata haromanzira kama hika. Nama ibu wano matania. Nero sasa nitimbinu yu yanga ngiri mukado selo mie enye ati mwanaume yangu arene wasako vo mama no botata mubye mukangirira kado bali abaha kundi ali awazako ebero bene nisheta kubwira nikake nerisuonera kuti nikake uwangirire obunji bwa malenge kania u akakuwazako. Kukune ya kei kusiripurandi romoka ngaho. Neyo huwe ngevuwe matulia. Ne umu anze kundikuisha na kwe kiriomo. Chisa yukadu. Sina mabiku mbomberia. Kunina ubakasha kuwa kasiripurizi omonja. Wewe tutia kote Mungu. Mbona hii hirishia kuwa pirate zamani. Esu wamu wera koko. Iwe mabiku mbuna. Musiwavunje marafiki zenu, musiwavunje moyo, mwajenge tu. Akakorobo yako uwe hilamana ni yakuwa mabia mire mweti muisimu nerokasha mborabo lobolo tbaki niko natafuta telefone kumbi kwe yikabambi kwa hapa yenye naweza repondre zu monde yenye tu kwa mo imekuwa yai na ibu ni hakacha abarna sala kocha nene kwa kundi munomo kania kandi une wazi suri mosiri miako ewa bereta are nero sasa abara ho katambi ena na mamuburindi lakini tame wa manekosera suwa nga nikangirie mbukone kaburebure. Ejo na vena si nilu nga wendi aringa ama metodoloji niri atomea ngato mi yarandu neri windino lufrange na lutumisu wasi neri na kuri nitiaringe chichuka shangere lake ninakuikiro mo motre bowa manye butuzi bitu wetu iyo mukali waye nete bas na matave minya na telefone ikwa mabeka kwisi na maimu bure kweli iko mulwa awo sayo na rekaje nilijua na wewe na masha sojayo na roha baraha ya muda itwa buka reho mwana ya telefone ati rumu beile ni jinsi nikado ayi ya mutima na mabudu Mungu unisaidie basi hekima hapa sasa okonda mbe yunga buira kweno a telefoni yo umugalia mabia kubrije na mama burundi ole telefoni yo ukani awabe ulai bubu amenye ngwo mahiti yayo utita ulayo ngandebe nena telefoni yayo Nzame nyago muna heli. Kaneko muna danganyika. Sore no mamote mawae na haki. Lakini nje unemu. Kali kabiri hivi wibinyua. Ina shibu hili ya kabiri. Ama sukaribi ya akayibundi. Ati haringa na vare danganyika. Nerewa vare vane hei furanga hewe. Ama watinga wale telefon. Haberi yave ulayu. Mote mawa ya mabi andeke. Iye pastel. Iye ndri? Iye pastel. E chunga takiku mwirindi. Kotru nyo mochi uwechu mwirini. Ebe tsipu nevi nene. No yuka yivu wako kweri. Ini anzirechi. E kweri. O yuka visebe tsipu miwe. Iye shari atakosa. Aendele yeko shari atakosa. Mie ne shiwe kwa kari ata. A telefone. Motu hayo mwana. Ya veri vya hika. Saa fulani. Juye a telefone kuse chewete. A kapasite. Aka yo intelektuele kari yoma telefone. Si katashe ji adapte. Okuhali yoma nama hikamu. Ama omba tumuhendi telefone. Toma tuwa mohe yo tuwa leta yo wetreko. Na mwese subi yo mamufuku. Kulinina shiju inje. Nikado. Nedwa veri yave nira angura kwa kado. Na vere mureke rai. Na mwana tuwa vere mohe yeti. Achidi areke yita reponde. Yene telefone inuwe nenge sindi. Me siyo mwana. Kumbi ya shia subo mubi ya libi. Me ere suba mubi yo. E habi mbanulo. Habere chikolishi yoshi. Habere hanula. Noluba nzolo. Nabo baba witi mihisa. Eri ye kongordene chini yomo mute mawu muri chini. Neriche ya vicho nacho. He. Ni mwisa. Meke la moto koluatu. Buwa mabira inendi mubuka. Evi nyobe nubia ikwila bose. Hata. Sibye nge ikwila bore. Oli uwe matu uwevi uwe. Uwe ngele no mamo trema. Nobu ngevu tsunguzaye. Ala ngiri ya mabe hii mubionga wawa. Amabe hii warekao. Miecho ukeni yamo kwenende. Ambacho. Chikeshe kuwe ticho mungaja. Echuka ni hamba chini mumiisa yao. Echuka ni hamba chikete vitano kukaroho. Echuka ni hamba chikeni vya garanti mumiisa wao. Evi usiteni kala cheka kutulma. Sili ende hamba kundi chinyoje chabare hamba. Shikamana na kweli. Kweli ni Yesu Kristo. Mupaka uzima wa melele. Aba wote ngebe ya rekota. Wabali kirira Kristo. Aba tutala bomo njia. Kristo se ba wote re sa bana nge be yere court ba ka sha hwera hano wo mama no bota tra to witi kristu oyo watu anza no you were here at right kere shombanza omwa nyereri nane mopole sana shenge ikisha ati ngembuli eikakwa ese yangama yamabi ama wekaluambo mulekei na yama ihula mojana chembuli tibwe cho chiripiri kwele ngembuli hiri abotracho ukake racho uotua no mutu isichangalaka nembuli yamabi tibwe cho chiripiri kwele ngembuli hiri abotracho ukake racho uotua no mutu isichangalaka nembuli yamabi ipachi yama emalumu

na mutitaba nika kwa kaalama hako kuifu tute la vi mbuli numu babu wako ui hanie mbuli ne mbuli ye hanie sita sangira wako nesika sangira wako mbuli yolutungwe inyumu nyumba ayabo tata ayolutungu baka kerayu ibanishe ndu ayika kombola wako ya brebya nariye ipati yama baka lubare kayo ini mkusho mocha andelari nariye chochi kata kibu achete omukari wa uniinike omulume wa uniinike ukamuta ngamu ata kukosei neruwa ikari wabuti omukari wage neruwa berekanyi na nini neruwa uchi na bini nini omukari wage ni mukari wandi ukata keto buruti ni mukari wandi neruwa yu ukahemula nini pinu ukahemula ile muda ya kuenda tangaza babu aneinu na makosa acha juu uko unasema eba nomu kwegamu akaye tangaza kaye zendirei niruka uke eba bere kuonera niruwa limuwa mbori oko chikuse chitu nesu kuka alawa oyuwa etangaza kwa kalawa nini chuku na jipeleka azarani musomu inabashiyamini na vinyawa jini na mungu naba nomu italukako eba anga bawote ya maka endotoshini ama soko ngai rao wana wetu tui watikei tusifike ile hatua ata kama mwenu maneno ya kule ndani isifike inje mare na kwa rano nyachache mwana wama langirote umwetu hiyo nuwene na ubu nyumba wa mundu oyuka netu katu alabwe hihi hiyo nuwe nyevo anoka shiri ya mamajewa kama nyerebili mumanyumba mwa mwesi ndi saa niri ya toa ndi ya toa mile naru mkari bayi naru ndi ya na yuwa waka tangaza wama tangaza mbu hama kwa sengsa niri mile ya emoka jaye nipo mpapapara ya nili ya toa inju wene wama imi ya sengsa ndi sengsa wama bili kutibadibani ya yu nga ye baraza sikupi kavi ya beti nerugawo yeka uba komite akwana na itina muno munga to we mili na mailu mochibu yilu awote kutu nerumama yaka ngaza mutihamba kwa sengisa eyi ndi sengisa irai nimo mbinja to injuwen esi ndi shegira kanari alangira na nani mwaka na ira mwedesha oyuka to wano yuka tangaza su sadaka siu agabi nye nesi naba ninga wali hira mosinga aka estime iye ko yokato abenen miabande bakato eringasa ne truasa mungu atukwirubulie noboni bulie katukwirabo rekerita ngazuro omwe umwe hihia kundi we unomoye twalaba kuonere nerizwo sesha butibana kuonea bana kuzarau echuka bwecho chicho wika ewo wanaitwa la muhanda tuani ni sekreya nyumba hako naipeleka inji munu muamu ikano mukazi mweri mungu aresema uko ulaave tumbura unaenda semeo na mungu aresema sambo mungu wako ambu aresema niji nebe tumbura vya maave kwa mungu aresema neruliishi chenye ulisikia kwa mungu tuingire omuchi omo kwenene mulume burumuka liwa uji kweli vile mamutwe tulekeri atu kagenda na marogo wa bandu abaye kirisu sekri umomitima nerosikashi asha tulika itubu situ wali ya vetsifu biyamu niambie kamu na itenzi ni nibwana hama vya ni wakati necho tukekola buwe tukeku koreracho ehi nerukendi ya buwata omutu wa wosonga ronda ambungenelu wa kwelare ajayaya ulu wututuachete wazima reru naibwa habi na inama vekarama tukalutu wa kule divorce amutu wa wagi tutukyo kwa wawo

Nari omungu ninasi kwa kandi tuwa ticha. Omote mawa anemwe miyati. Sulita kumbulira umuli chenyu. Aringuli mkumbulira unga mwabere sabara miyati ya yo. No mungu ni alete sulisho. Lakini saa ukasiva na masekre shubi wene. Ukumbuli jiromo motema bukandecha. Bukana chingira wa. Oburi ya chingira wobo. Echi ndichiru bukande chingurewa. Inga. Nerio. Tulekeria tuko umana na vesevu. Ebi sisiri umometema. Tutuli balo. No mwenye. Ouri omocha kakala. Oyuri umunuru. Oyuri umukweri. Yote yanaletwa katika nuru. Akande sururikano luba nzolo. Akelo soha. Esho mpanza shatu. Se halio lukarive, olo mungu alialo tupate, luta uta majibu. Yote itajibika. Tutapata majibu ya maswali zetu. Lakini tuache siri. Tuache nini? Siri. Vuromuli chenyutinu ngana revia. Nereta ya nana unaveringa kwa siringi sunu. Ametambea unemena. Chete ukuru wa ndutia utingulu nerungon chechare kiri na ngabu ndukue mbele tutakukutana ayo mimi najua nerungon kwa mndoka kwa tutae sito ndeyenda tai yenda na wame wame mbele vya nama kutere usia uvyuka mbele na wamo mbuhine siyo kwe kwenye ni kwa kubara eno metra ambe na berenga mula kunga kubara ukacha ambe kacho uke nduka abe chi echa chenga mbwe necha monaba. Uri kwa chisi nangayanda na udi, ameta ambikari na kutsipu. Nyebwe na utino na hiri ya meta ambi, na ingande kubure nino tahi, sine uti nechi, acha nyeletele meta ambi. Na bade na mabu utuwa morimu vya ave kayanda viti, aringe yononanga atepetiru wako, kune bulikiri na mabere meta ambi. Nerunye nyiresi nyi uti charisha kola, nitingilu shia meta ambi ya mabesambi vya ave rehengema. Ino unyiri yotia. Kwe temi. Tami wa marinyi ureche kako tesa. Mona ngavisi chote dawa. Ukabi wa marivu mirisha mo. Omote mawa kakaburati. Na avere mo. Na avere mo buwena. Abinye nesi kunga anerenda nai. Usane metrampe jiku. Mama mo buwena tu. Neri kukua wazi ikare techi. Obuwena tabo motema. Nechi ndi churu kibira na wameta andi uri muenda na hibu kundi muwe guwa muwa debuwa ni sekre. Metu kwendi kwe ewo nene he telefone ehita shibwe ewo nene ni hiradio ehita shibwe unene hi ekutere ehita shibwe ewo na uto kwa veriatu ehita shibwe ewo na uto kwa shonjimba ehita shibwe na no, unini yenge na hivuri atu kwa lakini shonjimbe ishe ikamu na mochero. Bama bise mumbo mbiri ambo mo umukiri wa wao ahi kuharia ni unyata na kwa nini gana ngabu marafiki wabaya wanaharibu nini adabu wai ribi la baso sirebat aba ndebe tu message kenga ngawa brand munifanye marafiki mi niko sokoni mukanifanye marafiki mutajuaka sokologisi kwa bia. Wabia hai. Sipa nifei murafiki. Sena ndiba ngira masahani, ndi mutu kareba ngiri omo ndi hakiri, nari filosofi muhanda. Chiro chiu maemona natabu rabu hanu. Mwendi eka. Vare kareba baka watu matumiketi. Kundishiku nyanchi vinje sokolo. Muka endane sola ame siyabu isiriketi. Bakalo rayo maluwa manene. Vya maibu kutukira kumwa mabeola. Mwende kari ya muka yikati. Munga ane. Babu ya mbo imuri uwa. Olu vanza. Mulu wabula uka sohalo. Ereveni ya beri ya hiku. Aya aya. Mwari moyo. Abri sandi ya vana. Arimu watu siba kungi. Siba trumawe. Neriso mbuba yikati. Neri ya vyo ni chisomo muandachi. Arepata roo. Ile na ufunuwe ilitoka wapi. Tuone mabasa kumabu irile kama ile hiko ina existe wapi nilipata cha mtemakuni haku
kuino mundu nyengene hi kwako kwa mutu ne imwe wewe shichiri ni rimu kwa amba uspona kwa mama kwa mutu ya kanibali hiyo ya saa heti ni rimu fundisha banabo mwana kweli kuambia batoto vile ata we mama na baba muzima haujui kama kule ndani ya chumba kuna sekrezi zingine zikapatukira kwa mtoto wako hauta furahiaka na hakuna siku mwa utapendaka kuenda kule. Aba nabe nyuba bingo kwa mukae mukae watikati vaende na vyo vaende na vyo vibajaze utafikaka na vokwe weji kukuna uta nepono kukanepe ishiodera wanashe higayu emirimu yo mwenyu ne hali ne rekarama karama rinu mwenyu eriku ngutobulingiti ne retakere ababu mwalumano komi sayemo na vichinji muri mutake abamo chiumachiumu aba omwa na yeyo esa mukabilu mubumu bumu yenyu eyo anachukua ile hewa ukeshe hikabuku simu numu webe ndebindu Yeso kulu shari tahanaba nabo nami lakini shenzi ve tukasha lolokotabu ya mama Nerutu wa yi iba wambo tele mer Ikahula omo tele mer Nibu sana ari absorbaka Ile hewa kumuzazi yake Mwanzi ya banale tunabu bagenda Tuba ye kutanganangu kutususi Abu tabo irana Nerusubo mobi ya karakera Nabu baende nebikuchu erio Tuhomori ya matu na manindu Ebe rimo Aba nabe tubaende Nubuha olobo kristu Sibaende nenabe yetu Usabari ya chuerio Tuhomori ya matu na manindu Ebe rimo Aba nabe tubaende Nubuha olobo kristu Sibaende nenabe yetu Usabari ya unahi kriye hewa ya wenye Na ya kesha kutu wako. Na uwa vyanga mama wawo. Niyo. Lakini Mungu oyuka tondeka. Tuwa mevi kalomu ije. Iwa ukasha vya no wawo. Naba naba uhebe ndisarekano. Kundi uwa mevi tukie sili. Eiri umobotakasu. Owe kufuata njia. Ambaye ni Kristo. Mwenye iko nini. Iko. Iko kweli na kama tunazingatia kweli ile kweli itatupeleka mpaka tupate uzima. Wamo wa Molondo rero sema hamba mimi ni njia kweli na uzima. Sio ndisha bana uzima utwalia labo mu Yesu. Ekwenene na kai kwa tongo kwa botawa omomema na mabaya. E watu kirini si kweli hakuna pasipo Yesu. Lakini kotobu tawa benye zambi tumabi bulikiri tuwa labo monjia amabi nina Kristu aketu finyole enia tu taye paka tu hikyo kwezi ngati yeti e kweli ne ulimwengu tasha langere kweli kotobiri si kweli na ochenave ha Aske so ute mwire hii. Haa, sare hiyo. Jine ute barafiki wa Yesu. Ni chikundi cha tunitucha Yesu mwongozi. Kweri. Nabo baka tukasi vire ali omungu misavisa. Tukatua tuwa tikali tuwa some Biblia. Tuwa bilo mamolondo nerituwa ituwa kani ya miyatsu kweka basula. Nerituwa kuture tutia. Ukatua shamobu recha. Nitutu nzire Mungu, nitutu mwashikolu wa hona. Kwenye kate funga kini. Na uwalu wa hona. Haba nduwa kasa wa Mungu haba. Bo, tutare kera. Aje, abe kasha butuko muwira Mungu. Ayu wabishare mbale perle leyo mombende. Inyari mbale perle. Inyari muchi michi kwepe chohake. Nakazipe, naka nini nyambala kareka. Naya namata hagalariechi aperle. Nicho waberi chokati. Kwa hivyo mimi se miremo. Owerabo wabu kamotesi.
mekundi ya viri nani luno na yale mkule change.

vile wewe funga kinywa. Wewe uliamba asu. Ni nguvu yangu na makao yake na nguvu zangu. Ndicho nacho umerana nako. Mundu nganonga nabe satu. Kwisi hano e umini yo ikata sao. E kasere malwa ubumini wo vita yereka. No yu tukiri ubumini ni shitani. Neta, neta, neta, ne, sifwa. Netu tumumbiri chiro chesito. Ubumimi mwamale tuhamba ni kawaida tu. Ubumimi vore kere kuhamba, vore kere mkabute mwa, mwa, mwa, mwa. Ewa nata sarendera na ondena ikuwa nganabuga. Na kana kengoko, kana hana nyinya wako. Angalumi yako nikapo upuhu. Omugari yoni kapo upo ukawu. Lakini na ya mganabuwa ichekuwa tichi. Mganabuwa balume. Are uwe ule keresivana hai. Iu nanipo nili. Neribu tu watu karendera kuhi uwa nyipona kera. Nyibu rutivisi mia ringa muu kwa benene. Na enete kwa nene. Are uwe mba nanelo labio. Sini chikure visi. Imbu ndi mubi okushi yao kwa metra ambi. Utivolobolo na sana yelogabu buwe kukuni. Nervina isi hawa manye etanako. Nge ukaheta nukubukuni. Kuze nini njuka etanako. Tuhetani ukubukuni. Vure kisezi hambao nde mwana na ya kashabi yate. Neru tusabi umuka ama oyuka tukibi usi. Asaburi ya banabetu. Sivoche kwevishimi. Nga tasawabu. Ii mwa mabeba sula. Mamonja achia ukashi ya hii. Ini mwa randara. Isha chitomeni ya meta hama beta sasachi. Nero vandome tama nyinji nyinji. Akalu mwichi. Ini aremo chini. Ini aremo chini. Oma nao kamo kunguti. Usicheze na kisu. Ini anatare kawa. Uwe mpura woko mamakazo. Yori eri omorero. Arimutakile vio omore. Echisi ngani chacho moku utu. Adika ulikiri miziki. Echisi ngani nemorero kahola. Kanduwe mpura choko. Kandu yori ya arieri omohamba. Aramuta keresa reviala, chinja, chinju tutuwa maveola. Oma nama ikakoti, kaniwa ya mpura oho. Nerio, omungari, nomulume, wakana ijiweba kierole ya obwana, umunyumba yao. Wabe muku ngu kweichi, kaini ya labiru kweichi. Wabe muku ngu kweichi, ni ya labiru kweichi. Neri nyumba hani, muye watikaje. Oyuka hana, oyurimu ispriyer hana, chia hetana. Arehe tana, rikaluri ya sangu hukumu. E hukumu, iya luye ya tolomo laana. Kundu yuke iya ne hukumu, amabe ya ne prizo, ito lufumu laani ni ya hola. Hambo tuwa yeye huwa moche uomwe noka. Nirumure kerivi ya vajije. Usikuwe jije kumaisha amwenzako. Ukuwe jije kumaisha yako. Mwenyewe kwa sababu unaitwa kuwa na imani ya ubinafsi na imani haiko yako na bwana yako ni imani yako we mwenyewe inga chikende reka umuka litwe yini ya nomo tondekana kundiabri anzo mungu tukendi hiyo mulume ni ya nomo tondekana kundiabri anzo mungu kwa utanzirio mungu akalunye kangani kuyuka sheshi yala. Maana watakuwa wawili katika nyumba, mmoja anatwarewa na mwingine anaachwa. Nario omoo mamuna musungiri yaka na ato. Mie njoo nitabaki yaka. Wacha nikunywe kupombe na unipe za pombe. Nikafika na umu nikakupiga, usini nione tena mbaya. Mie njoo nitabaki yaka. Wao ende mbingu, mie nitaenda kwa shetani. Leta za pombe. Ni amwisho wao. Chimwatala ngiraba ndivu kubali wazi. Ngomufuniko, ngatungu itako mufuniko. Kolu wa menyu, mwore mawa satu, ali umu bakei ramo maetema nene. Inyukui kara na traheti. Kundisi kuli mufuniko. Mio kuli mufuniko, ore minyaka remu. Wa Kristo bali chiatu, vanabo mungu, muende muye tumike. Hewa ye chiwo si kuva miyomobo hata. Nichangane kuwa ticha ukeikakaya. Niruwa ikaleri ya balumi.
We galomocha ando chebukadi. We galomusa ngenye nirikanyo kwa biya leta. Eite kusamarid. Unapoteza muda wako bure. Bure. Sema unapoteza muda wako bure. Eche ubirikirwe tumika kazi. Sababu Mungu amekuita kuwa mfanya kazi pamoja naye. Alikuita uikale tu. Echiru chirikalachi no muasa. Ni atemukule kwa mapia inilio watari tayarishia. Lakini muna wile mutumike ekazi hiyo. Yo ikeba surishe injili omunja acha. Nebi yishivyo tukende sha troka. Tukasha betroka. Omushukazi shomori akola. Chua mowa. Zingatieni kuishi nini? Kweli. Tembea katika kweli. Ishi katika kweli. Sema nini? Kweli. Utafute kuishi ukweli. Na pale nyuma utapokea taji ya uzima. Na njia ya kupata kweli ni nini? Ni Yesu Kristo. Na ile kweli ni Kristo. Ambaye najiita neno. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Ibwa shingaringi kena hindi. Kumbi amalua. Nishuviteka. Kumbi shamahu. Lero. Lakini womote mawate venduka. Nesa hanoma vene etanako. Nero. Uyari uburingiti. Kundukanyi etanako. Ute maana ake tulia kusahela. Uye jima yuburinjiti. Kutu. Uwari yapu. Akini umu anaware kuungwa. Oyuko we onyo. Oyuta hiriri yesho koto. Kutu yesho. Jose. Esho nzu nunu. Ama nani ulawai metizi koto. Ayi kakubreti. Uye reti umuti. Omonjia. Eyi rikweri. Na ikei kukorie kwa uzima wa melele. Eyo uri ni mwirimia ikakutwala omo chirachi nene etikatwa lukuchi okwehera. Na barenga hano mwana wa echirochi umanama itudina inga hana. Na matuka. Na uri ni alimubwa. Na mwana mutu lako eni akabe hisare natu. Kwa hini ya kata kembara tino tahe. Ukiri ndambia uyo bore. Sinyi chereno kwa vya. Na mana mubu liyaba lobo. Esi kuko nasikia. Atibasi mena chomana. Na maku maku mebetabu. Na maya varendeba lobo. Tangu nirianzi tuwa maebo. Mwerebi yehudu ya tukia. Eti umerara. Ibu mwerimu, saote na chini. Tuche kweli, chene hekili. E kweli hiyo ya vene moji. Mwaka wabu ambo tulima behi. Mwaka wabu muna longo libu muma behi. E yaribu na heka ya ulebi yaribu. E nariokali ndambi inga. Oho tuanga naenda, tuanga. Yenu ni sakumi. Na moji. Kweli, kweli. Yuma mba atihito ishi kweli. Tuwabara banako. You can talk or there in your way, you don't know to have a little around none the Mutayatun, then a nominee where I want to be. I'm not some book, I'm pushing go in a new way. You don't, you can salad to Lucia, my mother to them, to Nita and Monesha, and a hand. Is it about ever? Amen. Narom Omohan Yamboshevola. Lakini yaringa semu hanya gundi yaringa shingen. Eh? Naku mabi irakario. Ukabi irakon. Ndi mbenu nabariba brano di mune nete iraka uma. Ibo mukariwa mabora nabanati munzo mukule biyote. Mwabara wachiru enzalei kanyikoro otu ndi batai. Ibo mumu titesheso chana kake. Nchi ndi chiru nabiri chweri hira. Aringa mebuka chunabiri buwaka. Tana mukule munzo. Oyuke yira, inyaka seji, mombara chitororo chiwa.
Eri yira siri nga nyifundisha chindu. Uka yira, ulo ni hira yomonda yae. Sini tumbo hako. Yira. No undia mabu ati, bo, kamu nukuna nileta kufuja. Sita fikaka na kwenye unashindaka. Nitakufaka nisia kanyakaka muhile kazi yako. Kama wanaume wengine hawatakuwa na kucheka mbuko bure, habaya onaka na bibi yako kama unatokaka wapi. Utafezere kaka. Habari haa huwa vero visabu. Mulu mena eni ya motenga. Katindi ana abu ya raporo yuri kutisua ngeshe hikano mukazi yai. Suwa ngato manana vyo. Mwaba kambura mbunita hayo hundi. Nero wabari nikangeraye. Nina ni waharia. Wamalangira kasika ka wena wena kano. A ambo yeye nyitra hayi. Ambo kundi yaka netumika asenga unia anabiye. Rene kwa mumukazi. Mumukari ya mahori kira. Awa wakatambia. Ha, apane. Misi kusema kavile. Kuto kusikia yako, jere acha mina sema vili. Ukaira ni kazi. Utukaka ngana omulu meku uti hakiri. Donge kukuonesha hakiri, joku ira kazi. Sula ngiri kuwa makanja kuri musiri. E kazi yoi katungo mundu. E kazi yoi kare kalufu rangali wengiri. E kazi yangana kuri rama uti, neriwa iraji. Uko mundu, kuchirimu, kusitani, uko pepo. Watu wengine wamejazwa mapepo, anafikiri eti ni akili, kumbe amejazwa. Wabari enda na babi, ukasivana bandu, aba uti akili nene kuhuti. Banumu kuleberia, numu waonga mukasha sambuka la chino chaka. Ipo wabari ambwa balume. Abre enda no wenuare, abre enda no weruzi, abre enda no webola, abre enda no mukuikuhi, no mure mure, alisa tamu wa wanaume. Uka enda nai, ini mburi mbo yata lokosimu. Utafana na ule mutu. Tata kuedike chisomo, chinye wepeke utashangari yaka. Uu uti Mungu. Uka chatumbuka, ulisha jazu wa roho mwenyewe, hakuna kutubu. Amundo yuka etwa lo mugusi amini. Owa tsuma roho mutakatifu sio kokitana. Iu nanzira na roho kok. Juya nini? Waenda nile na ote pisasa na nakuwe. Abana ba tru na mira uba no mutwa. Abana ne babari yaungana na ba mizilima aba mizilima aba de momonde mizilima ayire. Ayire. Ayire ko fashion. Kairi alamode. Wamakishungwa mundu wakambala ati ni muislamu. Uwe jitairiria yondeke. Ati mchawi. Inia kakola masakrifisi. Aka lisho franga shabalu. Nerukai viso mumizilima. Inia mbalana tozi mumizilima. Me eso ini mchawi. Neruma na wamabi ya mubangana. Akaluni ya mkwara resodawu, omwana eni ya kuhuka, wabalanga mahikamuchu. Abri ya bandana, abari momondi, mizilmane ya kisasa. Orumu mizilma, shanga kwa saromundu. Kudini ya batakatifu. Ngato ngato, tiyaba kaya lubula, baba mizilma. Oyutenge riene dakike ye kuwabudu Mungu wake. Kuwe safari ni kwa imana umutoka. Kama mutaniacha muende, mimi naanza abudu. Aba mizilma, aba monde, monde nouveau. Aba fashion, aba la mode. Nipa bandi, vivi. Aba mehi. Neri kwa heka kwa lari ya waka kwa heka yoku, niya imu numu kani. Niya kutayaba ata sike niya nene. Baba mizilma, abambiti kukie yeriye ulomu ba mizilma, mebizi. O Mungu tu watika ye. Aba naba yetu, Mungu wabiaka sondolabu. Isiba ya banda nishu bandi yetu. Nimbuto nyiwe ito reya homochi huu.
Itu siyala naba somene mungu. Eri tukesaya nuchi niye chiro mamu tema wawo. Nje kumbe chiri ya huwamu. Unino ule kuru mochi niye. Chika kutula. Echi niye nite chikabu hane afya yo mundu. Echi niye erita kerikanganye kuunauni yao. Chikabu hane obu holobo mundu huwi kere. Utaenda ovyo ovyo. Mtukasha minye ovyo ovyo ngane hai. Watu kasha minye rako. Erikesaya no. Yohani na wabri minye ovyo ovyo. Ah, omwanya yotu kaya menyirako. Eh, kwisi uvyo uvyo ye kwa kwangura. Kwisi uvyo uvyo ye goma. Tutajua. Wanziri wa mfano. Ritu kesehe no ganyira. Kundi owo lwanzo aka ganyira. Kandi akavya molo. Utiro mulingabu kari wama kalamu handu utaharibika. Na afya yako njo tutajui yako. Tutidi lebanye. Oyo kauka sunga yono yu. Sanga eni abara hambeka kwa. Ye, wadi ama eni abara hambeka emwa tuwa rituwa musavera. Mubu rutu ulu ya yuwe yire. Mama ringi kanya wawere kutuwa lanari subula ya ukisi. Ukata kerele nguwa kukahola. Terise murebi. Yono yu kana uka sunga. Hayuwa nyabere benduke, oh yu amane nyabere benduka, atare hiku. Mumuangalie, ni nani? Eh? Hii, itume isapwere, tuwabiri lusia wapo, tuliambaresha mukama. Na ukumbe tuwabiri lembere yomobusu, esu wanyireba ye. Na nyumu lembere ama, betambala ana. Wanama mulangiri, sura yako, inarendwa na Mungu. Amina. Ukaleta ziaka sura ile inapewa na kuachiwa muovu ulimwengu. Inaisoha gisi napenda. Na resahe yo tukaisha kusoma kwa habari ya Mungu kekulu, ewe tina wote mieki kumi. Ewe liza akala ngirikango we senganga. Muna wile ye Mungu akatsungira byaho ryawo munegure gore unde mundu mwili na toa mafuta sura inatabasamu unadunda mu Yesu hauna shaka kama hau na busiku takole nini mambo iko sawa atano mfuko he mrene chindu unasiku kandiria kwa sababu umekiriria neno Yesu abrevi ya wawu, abremu makerela, unesi kono kario, ni mukati. Kama mahalaji ya itaonekana ya kweli, utakule Yesu. Ewa yatu. Eh, kama kitanda, hakia kuwa muzuri, ungali unalala kukitanda moja hivi, unesi kukawo tserumu Yesu. Na ukandu unre, unesi ke, na ngote njingo ni Kristu. Neru tembea mu Yesu, ishi Yesu, ili njo ishi kweli, na uzingatie kweli, tembea nai. Na uishi, eviniga. Ousa vyo hare, kundia li Kristo, si angika leviniga. Obo hitane, tuwabe ribu rwano, wabe hitane. Ese weye kuri sana, eche uma, eche uri ya wazomobo hitane. Iba keku ule mumuluji. Sukindivina. Ukaji sana ba na utiti na uwebe nde uvi uvi ukaji au kabra botebo kala kama baadhi nilibaacha ninajua tu na nyinyi mtaendaka uvi uvi amanoa mama amakala na manoa tata bo baba tubenduke ehindiru situa tukaramanie ukuhirisi ukuhire ulo yaani hikanga ngirihiri yoko moto lakini tuiri uzeru oburipo wa haruni kubo kata angaza wamu na mau utaka na alamumbo iwalemi obuteru na uwa atacha uka livenga paradiso wanama uwa tuiri abu mama mreke rilu kwa shonzuiri nerizunziru munu ni akata liru musi tu abare karama tuka yeya erimbotorimo narini kwa utukufu wa Yesu Kristu na munu wanzuka musamarela uli mtu wane isafari tuende kwa tuende ona bakwini kundua pere minyolu yiri kulu napenyirendeke
ukindi lwa yuba eba yuwa bere heke Victoria anomore mbele na oko wama sosoko ebi kubisi demo iyo mkwe hata tembea na wenye wanje badirika iyo mkwe muburutu badirika di nani wanje kubadirika haji siyande endana huko ni unchia huu amunduwa mirima nengendira kuya ya lufu koko yeah. Lakini tuende kukutana katika umoja kuna afya chiro chiu mamutu wa sivi rinu muka li waji tuwama ende iyo kele kepare ngaba kayo kodawa obutukufu putu uri ambalayo bulu wabundi kundi mtu kabyo mo ni nyumwa mame yendane kasafari atane liluwa hano erihika ho huwe nyuha liya ho buchundo kuti ho luberu waha kuti ho katu waha mukaluwa huma mame nenea sindi kutebachi ya Mungu kundi munamu kwa manomoti yoyo waka ulamo ikabu teafia ikabu terimeremeta ikabu tukufu maake wertwekera mukata luko kwetu iyo mwenziri mwahole mwabiri anza maisha wa wera musimame tubaombea wera atana barudie mwabo mama ram nukwika mwe mutini kwa kusubulia tito cha hande kwa yani eri kuto kuto bebe turekane na eri mwotabu tabu liru mwome tuwe kutaka yangu atano mwoya ngakoreka yoi tindimi ya uzima lakini rizingati yikweri eri kwa manchia ye Kristo akabe yuke etu koria sinditu heria mwanamo wa Moto angachitewa Herode yiswa kee kukura tiapama. Weheri ile. Tuzingatie lishe kwa nene. Ne kwa nene kande utuweka. Wira. Kweli itatuweka sisi. Huru. Na tutakuwa huru. Kweli. Kweli. Mungu akubariki.

0: Mundo una kuriru ngana shini buri miya serenge yoko nao.
1: Ah, nama menyaya.
2: Wamabia mama iuli mubile erinywe vieno ikalu ya leta maberego mochiku omwani na songa were nyonya.
3: Vesalama kuletia apeti ile njo seseme.
1: Chiro yu alia nywa kuyo esengere hika hika nereveye vuya la mama mube.
0: Nerinya irate.
1: Ha.
3: Na wakati utafumbulaka vesalama gisi ni vre kope, hauta achaka.
2: Kela moto tangia leo, vesalama njo enye ukwe unakuli.
4: Vesalama.
2: Enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
0: Ninyuma nzirele satra masatawa banduba kulu. Vesalama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
1: Ama satawa banduba kulu wa waikwe.
2: Vyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri ninyumba.
1: Watoye vesalama, mwabere umu kama na yoe.
2: Kupata vesalama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumangara, mumakafetaria, mumalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
3: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
1: Ao mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
2: Ao tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
3: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
2: Ebulongo, iwe luwa endro hoa jere.

ni kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndio wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2:30. Jioni ni kuanja saa 9:30 hadi

0: 28 juin 2026.
1: Nde mokolo ya lobiko na yo.
2: Wewe ni mgonjwa unayetatizwa na magonjwa kroniko kroniki.
1: Kama una mgonjwa mwenye amemangamanga kumalupitari lakini hakuna uponyaji
2: kwa siku nyingi,
1: ulikuwa imefungwa biashara

0: Nikwaze, uwe wadini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesi, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nana, mesa ya buona ya sida de refuge. Choso liso kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya buona, sida de refuge.
0: Uwe umebatizo ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langeraka ya la kanyamu hanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele tena mushini Butembo.
0: Undye chinu wecho, akasha kerwesho ngombe vendeye, obole mundu akashalia, inu uuta, enasungano molamo. Butembo ne kando kando, sote tunalikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepele me Butembo, kwanza wite.
3: Ambassadere na ye, ambassadere, profete Jile Mulindwa.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH,
4: pour un marketing de pointe.
6: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banandika seme bari ya joli na fungi.
7: Angalia kwanza. Iwana, mwana kusa mko mutu maibari.
6: Kweli, ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
7: Mchuma?
8: Ninyeva nani?
7: Ni mimi mupenda na zamiri. Mi mchuma, nishita gani kwa pa? Jua nwezi spermetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
6: Kyo saa muvuma kazi hii papa.
8: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenye kumwaiwa.
6: Tofu wa reje bitu papa. Si kwa ye.
8: Mwizi wa istungiria wakaiwa mapombe yote.
6: Ma nani?
7: Mwizi?
6: Mwizi umu mwenda.
7: Pole kwa?
8: Mwote kabisa.
7: Pole kabisa.
6: Lakini? Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napacha lindia batu usalama na mali yao.
7: Zamiri nyamanza.
6: Misi eleo mpenda.
7: Kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
6: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
7: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
6: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te menza jusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka jua ile kazi.
7: Ema? Joli?
8: Joli.
6: Pole da joli.
8: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayito iba kabisa
9: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyu wakabacha bakimbia
8: kwani kabisa
9: inaonekana vraiment wazi kama
7: ordre ile kabisa
9: bakaji wapeke na njo wenyu bali bafuchika
6: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku.
8: Ya.
6: Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
8: Lakini baye tu. Banduku.
7: Sinjo wenyewe niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuuzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo kwa mimi kuteta sana maika.
9: Ya huzuni zaidi kabisa ya huzuni zaidi. Tuko na kamba tena kusika na usalama. Na kazi yangu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo usalama hii model. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participer mukbika usalama. Sa vile weza miri hapo.
6: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
9: Makosa ile.
6: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
9: Apana.
6: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ni atukoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
7: Utafanya.
6: Hapa binelewa sasa.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verset premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ni ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani, na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garage Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verset premier, na unakaribishwa, muda ndio huu kwako.

programu ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nyingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0891 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées des pertes d'appétit et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaongi. Asanteni.
7: Sikia habari. Kroniki. Ama una mgonjwa mwenye amemangamanga kumalupitari lakini hakuna uponyaji.
8: Kwa siku nyingi
7: ulikuwa vifungo vya chanda.
8: Kutana na Kristo wa Kongo aliye hai.
7: Upate uponyaji wa kweli kwa bure.
8: Kupitia
9: meza ya wana sitere refusha.
7: De Witter a excita bila kuchagua miaka, dini ama kabila.
8: Ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu.
7: Kupitia kutumia hiki chakula cha jioni.

0: nini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesi, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ne kisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nana, mesa ya buona ye site de refuge. Choso lisu kwa sile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya buona, site de refuge.
0: Uwe umebatizo ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langeraka ya laka nyamuanga wa jile morelwa, Kristo wa kongo yoreho.
1: Sinema ni kukwa tele tena mushini butembo.
0: Undia chinu echo, akasha kerwe shongombe vendeye. Obole mundu akasha alia, inu huuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunari kwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepele me butembo, kwanza wite.
3: Ambassadele na ye, ambassadele, profete jile mulindwa.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH,
4: pour un marketing de pointe.
6: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusuji ba andiki kama banafunga ba?
7: Mchoma?
8: Nye ba nani?
7: Ni mimi mpenda na zamini. Me mchoma, ni shida gani kwa pa? Jua no jesu permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
6: Kyo saa muvuma kazi hii papa?
8: Samani wa rafiki yangu. Na sana munauna nye wote tezori zenye kumwaiwa.
6: Tozu wareje bitu papa. Sikuwa ye.
8: Mabwizi wa istungiria wakaiwa mapombe yote.
6: Ma nani?
7: Mamwizi?
6: Mamwizi umu maiga.
7: Pole kwa?
8: Mwacha kabisa.
7: Pole kabisa.
6: Lakini? Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuru. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na mali yangu.
7: Zamiri nyamanza.
6: Misi eleo mpenda.
7: Hata kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
6: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
7: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
6: Ae! Hey. Acha blage mpenda! Kile yuzekani, batu te menza jusisha na mwamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
7: Ema? Joli?
8: Joli. Unarudia.
6: Pole da joli.
8: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi likamata bale wa mwizi wa ituiba kabisa.
9: Ni wapi? Apana malerizma. Sato polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenye wakabacha wakimbi. Inaonekana vrema wazi kama. Bakaji wapeke na njo wenye bale wafuchika.
6: Ya. Efektivma. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malerezma nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare, njoba natoka iba amo.
8: Kanake ni ibare tu kabisa.
7: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako, angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
9: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa uzeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
6: Joli. Kweli mina lomba msamaha.
9: Makosa ile.
6: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
9: Apana.
6: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare ya tukoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
7: Atafanya.
6: Hapa binelewa sasa.

0: Oui, merci Gracia, merci beaucoup pour la chanson Sylvecou de Koffi Olomide. Koko ami moi anatuandikia tufanyia audio tumfuate.
1: Papa ya Bruno jambo. Asante kwa emisio. Asante kutuburudisha na muziki mbalimbali. Na mimi nicheze muziki ya Defao Eme Dollar. Ufurahisha baba.
0: Kia tufanyia audio tumfuate.
1: Papa ya Bruno jambo. Asante kwa emisio. Asante kutuburudisha na muziki mbalimbali. Na mimi nicheze muziki ya Defao Eme Dollar. Ufurahisha baba. Mungu akubariki.
0: Amina.
1: Merci.
0: Ok, ok, ok, t'en shukuru sana basi. Fata kibao, Eme Dollar.
2: Big Stars, Platini Luyeye, Eric Nika. Monovaya.

0: Oui, Gracia, merci beaucoup na kile kibao kinatusukuma mwisho kabisa ya kipindi chetu. Rafiki yangu mama ameniambia pasme ya Brino mbona kutilia kibao kyangu kama mvuama patakutilia na nyuma nisha toka na kibao elaka ya kabose nayo nabakia botangalia kama Gracia atakuwa na wakati akiwa na wakati atakupatia kibao. Na washukuru sana watu walionifuata, walioniandikia, walionitumia SMS mbalimbali hata kutuma ma audio. Na washukuru sana nikisema accent. Nafikia mwisho wa kipindi kwa siku ya leo, siku ya Jumapili ya tarehe 21 June mwaka wa 2026. Tukutane tena Dimash ambaye anakuja tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Programu ya RTVH inasonga mbele hadi saa 6 za usiku na watakia ufasi bora na Jumapili njema. Bye.
1: 103.0 MHz Radio na Television Victoire Horizon 10h.

0: Mzee, uwe wadini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesi, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, nekisi ya mitungi sinayo.
1: Nekwa nane, mesa ya wana yesi tede refiji. Choso lisu kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya wana, si tede refiji.
0: Uwe umebatizo ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langiraka ya la kanyamuhanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kukwa tele tena mushini Butembo.
0: Undye chinu wecho, akasha kerwesho ngombe vendeye, obole mundu akashalia, inu uuta, enasungano mulamo. Butembo na kando kando, sote tunalikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza wite.
3: Ambasadere na ye, ambasadere, profete Jile Mulindwa.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH,
4: pour un marketing de pointe.

Relax na M-Pesa rallonge. Au na kasia kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Dwala rallonge. Kwa kweli, pale kasi na ishia, M-

0: inaishi ya M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa
1: kote. Wahuri kiribe trovanzo avata ya babu ya inyomu tukwa mire okokata mbinga kana kano tukaba shima. Tukalangrango kwa mure vanji murivalito kabisa elutambe kutse endambe ndambe. Shevini mbabi kuwenyu washinja ukasombola. Chini mbanga chana chino basi. Kande emiate ni menene yotule na yo turebandu ave vodakome itutuwa mabihika muno. Sini vere ribi njuwene tubere ribia valo mebaberi. Njenga isinga mumumbere katavari bievini shaste. Tuneno hunde yambo baba.
2: Jambo kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Ndiyo. Merci sana. Ule njomwe tutakuwa nae kupitia emision ya leo. Yani emiati yo tukandikania kumuna wire oyeteke tukata kirikukaniria Vodacom yika humula yete. Vodacom yika tumika yete. Vodacom yangashe kuweticha yete. Vodacom inemu weticha na vando vo yete. Oyuline shida omula bre Vodacom enye tuburia etwatoka erimwa omwangaza yani ni twatukate ke lumiere okomatesio awokale baye Vodacom yibye Mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shini maimite ewa tuburia itwatuna lot etwatoka rekogwira emiatse nga iregit lot sene vile njobi
2: aksanti
1: bas. Ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internete. Afete binye tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
2: Aksani.
1: Sijui kama unajua forfe, asi kunapasho tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua kufodakoni.
2: Aksanti kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksanti vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom, kwame tunasema kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile juu ya maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali, kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana utelefoni. Zinakawa, unaita, rezo na kamata bien, unasikia komsi huko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita crashe, paske rezo na ikala sawa.
1: Donge festi festi. Chambu cha mwingine.
2: First to face. Face to face. Akumbe na mkwa taa distance.
1: Voilà.
2: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute, tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana, paske inatusaidia kuita marezo jirani, ndani ya RDC. Kama vile veinite, veinite tukuna done, depuis 2 minutes, plus 15 mega, plus 15 SMS, oui. Plus 15 minutes ya Vodacom, Vodacom ya Busiku.
1: Kuaktivasyon moya
2: ya
1: veinite
2: kwa abure.
1: Ile kwanja?
2: Ile ni veinite. Rapata depo 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busiku.
1: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mutu. Mutu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama kuaktivasyon ya veinite, wanakupatia deja muzile njia zote.
2: Ile ni veinite.
1: Sini veinite selema.
2: Veinite selema. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga etoile 1108, etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108, etoile 20. Yani 1108, etoile veinite 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yeta upatia 4.5 minute. Na kila activation iko akombanye na SMS na iko akombanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute, vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na mamega ya bonus.
1: Yulu yake ile ni matabishi.
2: Ni matabishi.
1: Donge mabonza ya muaktivasyo yenyewe fa.
2: Na unaongea na busiku.
1: Wanakuongezea na minute za busiku.
2: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Uh-huh. Ila zile zenyewe active azo zitaita kwanza rezo zote.
1: Donge njoo aktivasyo yenyewe wanazoea yaita tu rezo.
2: Tu rezo. Uh-huh. Sie bote tunakuwa famille moja.
1: Aha. Uh-huh. Donge unaita rezo zote za mu RDC.
2: C'est ça.
1: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefone kwa hii wakati anapashwa bima
2: ata Android ata ile ya matushe.
1: Aha.
2: Yote natumikisha tu rezo.
1: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha. Sie betu haiko vya kubisha. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa manyumba unapashwa kamata telefone unapima. Unasema ni star
2: Etoile ya Nistar mille sawiti. Oui. Mille sawiti tunayitaka 11 kisha 08.
1: Voilà.
2: Etoile nombre d'unité 10 yese.
1: Na sai utaona vile vinye tuku na zungumuzia. Mm. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na sai. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
2: Na kama vile una unite ku telefone unapasha pita kunjia ya kabine. Na fazi yote ya kabine biko na ile ma minute.
1: Mm-hmm.
2: Yani kama vile 1 dollar, 1 dollar tunaitaka sa unite, utapata 16 minutes. 16 minutes bataongeza vile 120 mega. Bataongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
1: Ndio.
2: Siku tatu. Ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
1: Ndio.
2: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. Yani ile minute ya tout réseau plutôt. Na vile utafanya activation aswa a partir ya 1:08 etoile nombre d'unité unapata tout réseau, unapiga apele kunji ya famille, piga apele kuni kuma réseau zote kukila vile ya RDC.
1: Na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes unapashwa kamata montre unaanja ita.
2: Na unaangalia wakati.
1: Unaangalia ile wakati. 3 minutes egale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho 3 minutes na njo tute hakuna bele. 3 minutes egale 3 minutes. Loti.
2: Yes.
1: Haiko ile tike yenye tunapasha ongelea baba. Utusikie tupitie kwingine bwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
2: Okay. Tutarekipere di côté M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo parce que tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega parce que peuple anaomba Vodacom analeta. Tulitia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na besoin ya mega, niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine yani 30 unités. Vile vile na pasi ya pata 1 giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unités tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unités kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bana soma ma livre kupitia internet avec 1.5 giga atafanya nayo 24h. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya Butembo tunakuwa na internet ya 4G+.
1: Oui.
2: Uko kule nyuma kuma isteme kule MTB, internet na ikala sawa kule. Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G na ikala. 4G plus ya Vodacom.
1: Tuseme mwingine yote iko encerclé mu 4G
2: plus. Tena kuna kuwa plus.
1: Wengine wanaishia ku 4.
2: Wengine wanaishia ku 4.
1: Sisi tunaenda plus. Sasa inakuwa plus.
2: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement MPSA parce que batu mingi balikuwa nasema mpesa ni nini?
1: Ndiyo.
2: Mpesa tunangoya katu franga. Mm-hmm. Bengine bayu mwavantaje mule ndani kama ni nini?
1: Ah, batu banayua ke mpesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pala.
2: Mpesa haiko njia ya kupokea franga ayupeke. Mpesa iko bangi nye inatumika na Vodacom. Kusaidia wateja wetu wa Vodacom. Bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, MPC kwa nabo karibu nena basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tunanjia za mingi zenyezi kwa mbautamu MPC. MPC atakusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na huko kunyumba.
2: Huko kunyumba ndani ya salo. Vendezer, hautatuma mtoto kabili.
1: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kuenda shimama kumakabini.
2: Sesa.
1: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
2: Etoile 11 vende DSS. Oui. Anachagua dola, wala fra kongole.
1: Oui.
2: Kisha nakuta maservices zinaikala. Avoa arja. Franga nyiko ndani ya telefone yako natumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia zote. Ata rezo jirani utamutumia.
1: Uh-huh.
2: Tunatumia ndani ya RTL Money, tunatumia vile Orange Money. Vile vile franga nyiko ndani ya konde yako utatumia nimero ingine ya Vodacom yani MPesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan. Anaikala Etats-Unis. Anaikala vile Cameroon, Tanzania. Iko kambala utamutumia apartiri ya MPesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua inite na maforfe. Na mule ndani tunongeza tena kitu mwamba naita MPesa Rallonge. Rallonge na iko service moya.
1: Ile iko nasemesha batu, tia mwangaza kidogo pale kwanja.
2: Rallonge iko service moya nye likuya, jua demande ya kilia.
1: Mm.
2: Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa.
1: Mm.
2: Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia MPesa.
1: Mm.
2: Ni kusema nini? Wakati kunauza inite, kwa mfano mimi nataka nunua saa inite, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dolari, bataniongezea ile yenyewe nakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenyewe nilijikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya mondenyo lijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku utakone kuna ingiza 50 francs. Na vile nandailipa naendere ya 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano, franga zinanishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha ku
2: Rallonge.
1: Ku Rallonge.
2: MPesa.
1: MPesa. Vana nipatia. Sivile?
2: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya sipe ya mashe.
1: Uh-huh.
2: Munafika kule kuma boutique, uh-huh. Ma pharmacie, ma alimentation. Vile na majasi de transport.
1: Oui.
2: Unapenda ulipe fakture ku telefone.
1: Uh-huh.
2: Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
1: Oui.
2: Una fakture ya 25,000. Mutelefone muko 15,000.
1: Mm-hmm.
2: Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
1: Okay.
2: Na kesho natia modi pasi.
1: Kesho njoi miulizie viko natufata.
2: Baulizie.
1: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda uyenye we binafsi ule unabaumbu.
2: Monda enye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya MPesa.
1: Mm-hmm.
2: Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 22 DSS, yani 1122.
1: Oui.
2: Na unaingia mu 4. Kuko option 4 mwamba naandika pale MPesa Rallonge gratuit.
1: Mm-hmm.
2: Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi uko nayo kwa medeni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga MPesa kulimite yangu anapasha nipatia $30 ubia anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000 na tunakamata a dollar 150,000
1: za kukopesha tu
2: watu kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu
1: arumu nani wire kwe yeluti atia ateno ko Vodacome eka etare unashi obutukubukanira ewere byokogosho ko droite utibanga haba nabochino esale ya baba wetu twana malarerayo na ruwa buta a nangoto ko karte ake Vodacome okwikwa manangu kuba ni hirile mwe amarenge kania mayere ngayibwe ko kwebo atakwe 30 mil fra ndelero
2: njo vile
1: eba kutumiralo siwa kwashi hebe bata kusunga alakini ba kutumiralo olo ukande shareha ejiro kande tsumulwa ndiarenga
2: njo vile mambo
1: yani oho wure uri mukilia donere wetu I obuli mundosho na utoko karte ke Vodacome aline possibilité ayere yibweka okwitwe mwanzire twashaba korere kende echa hebo baba no mama Hamabi hanebi wanga tuburia ama nimero wetu ni 0-80-44-44-448 Kutse 0-80-90-15-50 Minarudiria 0-80-90-15-50
2: Ile manimero atona fanya appel atona andika message ordinaire atona tia audio ku WhatsApp
1: hakuna
2: tutakupatia toujours jibu
1: ndio
2: na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite bana kupatia mkopo parce que ko fidel oui. Na ingine fidelite inaongezeka tena tunaita vodala
1: voilà
2: yani voda comme Vodacome lare kama pesa
1: money
2: pesa ndani ya voda
1: mbongo kutuko ulasho tutio
2: sisa
1: wende yetu shone mbongo
2: tulimaliza promosyo zengine ila hii inakuya iko fidelite kubatu yote uko na simu ya Vodacome ya mpya uko na simu ya zamani vodalari anakuongezea anasema wakati unauza inite akupatie mapwe atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite yani utaingia mvodalari koma utapiga etoile 11 10 10 ma 1 4 na kisha mule ndani utakuta ma option unakamata option ya pili banaandika vodalar na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription après souscription una confirmer opération na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya mpesa batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Paske huko unauza inite, paske huko unauza mamega, ifotu kuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko, na simu ya Vodacome, unapiga etoile 11, option D, unaandika unaingia ku subscription yani na una confirmé pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku ya kufuata
1: voilà
2: apa vodala
1: tunakuwa na nyingine yenye hizi siku sasa yenye biko naita best of the best
2: best of the best
1: 2026
2: ba mingi wanasikia kwa anglais
1: kiniko neno ya kiingereza tu
2: kwa swahili tutasema nini
1: donge tuseme meilleur
2: meilleur de meilleur Meyer de meyer mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacome anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jeune ta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba ta ku TikTok.
1: Sana.
2: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa karti hapa.
1: Ndio.
2: Ubie huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacome kupitia simu yako.
1: Ndio.
2: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10S.
1: Rudilia, pardon, enda
2: etoile. Pole. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku telefone ana souscrire après kufanya souscription batatuma message message itaingia anapiga moyo ndani yani tunasema uklike inafungula lien internet na kisha partir ile lien internet anafanya formulaire anatia majina ville date de naissance numéro yake ya telefone na mule ndani kuko place moya parce que ni musique il faut atuimbie Kapela ka 60 seconds. Ubie chini ya 60 seconds. Anafanya sasa akapela tunamusikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba mizisie ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Doe kama tu anataimba love ngavi anakurengekani yako mimi nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
2: Na wewe vio postile?
1: Ah, suna yua. Ami na ndani. Suna ni yua. Na mimi nabeba ile kubu.
2: Na pale tutakubeba mpaka Kinshasa.
1: Ehe, mimi na yua.
2: Maintenant, tunakamata kategori yote ya muziki.
1: Oui.
2: Haiko kusema bengine banasema tunabebaka watu wa kupenda rumba. Tunachaka batu wa kanisa.
1: Mm-hmm.
2: Ya ituru, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategori zote R&B, bote bataenda.
1: Yani, kila mtu mwenye anajua emba, au mwenye ko
2: na tala,
1: au mwenye nae anajua, na mie, mina shikazakazaka, meme nakosaka kwa kupitia, okazion joi.
2: Okazion, iko pale kuwazi, simu yako ya Vodacom.
1: Mm-hmm.
2: Ibi biote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli please yango tunatia tena please na simu zetu ziko kila kabin nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom mpesa utakuta simu pale vile vile na baja yetu yenye biko kutumika kutire vile vile utabakuta biko na simu na banafutia mpesa bana nyorosha kondi bana sema kondi ya kunenepa yenye kuna vitamini na pokea dola kondi ya kabambi exeta iko pwe nye tunaongeza
1: wewe
2: paske tunakuwaka na banafunzi ava exeta panda exeta na après exeta
1: oui,
2: tuko limo ya nabo
1: tunaenda nabo mupi
2: na Vodacom tunasema kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo napanaka resulta ya kweli
1: ndiyo
2: ya rezonya itetemeka
1: na njo mwenye napanaka tu resulta
2: na njo vile tunayua
1: ndiyo
2: mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Congo yani tunaita education nationale d'abord unapasha jipreparer a travers exeta unapiga liye moya internet banandikaka voda edike yani edike edike comme éducation voda comme réseau unapiga voda edike point vodacom point cd unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme ma examen chapita yote utakuta mule ndani ile ni kwa wakati nyo unaprepare parce que hatuyaingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exeta kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya exeta
2: ya resulta ya exeta.
1: Wow.
2: Utajiandikisha pourquoi unajiandikisha ni kukusaidia kutosha stress parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene
1: si bengine banaenda apanga na huko
2: unaenda
1: kumudanganya baseme resultisha vene me akose donge maneno ya belobaloba
2: ya belobaloba
1: lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte nyiko net
2: kila wakati
1: ndio
2: tunakwambia jiandikishe a partir ya programme alerte exeta mutafanya koma kujiandikisha tia 50 yete ku telefone ku simu yako nyita kuna patele habari unapiga etoile 4203 10S kisho naingia kwenye banandika subscription alert exita. Ile sengandi iteta kusaidia kuma resulta yote nye tatokaka utakona unapata abari kamili. Bujimai 1 inatoka. Norkivu 3 inatoka. We utapata toujours message kutelefonia.
1: Utakuwa nuko nakuwa informe.
2: Donge
1: kuma evolution zote.
2: Utayua kwa wakati kamili.
1: Apana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya
2: na njia ya stress itakuletea ile shida.
1: Ndiyo.
2: Wakati yenyewe mwanja anakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telephone unaomba resulta. Akumbe ayakuya.
1: Mm-hmm.
2: Sengandi inite na katika.
1: Ndiyo.
2: Na resulta haitoke.
1: Inaenda bure.
2: Inakuembakte mkicho mbaya.
1: Mm-hmm.
2: Kisha unaanza sema batu
1: ya
2: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
1: Na ayo tunakuwa tuko na informe watu
2: kupitia wakati. Meyere ya information tunaipanaka.
1: Si tunainformaka bebasha suscribe. Si tunabainformaka ke ya munorkiv inatoka
2: noka
1: kama de kama
2: wala 3 wala 2 utapata.
1: Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
2: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Kama mie niko hapa. Ndayua kere zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alerte exeta etoile 42203. DSS kisha minatia sengandi ite na mina pata habari kamili. Ile ni formule jua kuyua kwanza exita kama inatoka resultat. Ya pili ni kuyua kuverifier. Utaverifier resultat yako namuna gani?
1: Yani formule.
2: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile ifonye bote munayua kuverifier. Utapiga étoile 40 de sa de étoile code 14 chiffre na pali mapata resultat. Na vile vile inatokaka toujours à partir ya 50 unité. On a tia 50 unité au téléphone, on a piga étoile 42 de sa de étoile code 14 chiffre, vile vile utapata résultat ko sa problème.
1: Sasa yengine kitu usikose isulinye jua wakati yetu kunaisha hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programme.
2: Tunaita voraidik.
1: Voilà.
2: Voraidik ni njia yenye unapasha fanya jua kuona préparation ya exeta.
1: Yani kujitarisha.
2: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe vodacom, pwe cd. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, numero de telefone. Nokatia ya vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
1: Oui.
2: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya program ya exita. Etoile 42 de sa 3, DSS, ili njonji ya kujiandikisha ku ma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Parce que tu unaenda na teknoloji sana.
1: Kuna panda.
2: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby.
1: Mm-hmm.
2: Toby iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia kama machine yenye ta répondre kila mtu. Numero ya Toby na waka 0 000, yani ma 03.
1: Mm-hmm.
2: 0 83 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifier resultat atakuonesha njia kubenye banatumikishaka mode digital.
1: Mm-hmm.
2: Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho
1: ndio
2: rappeler tena ba auditeur yetu.
1: Oui.
2: Ba kilia yetu ya Vodacom benye bana banafanyaka vumwayo te Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na nabasogelea kama vile tushatia tena 4G muvile ya Butembo yote na territoire.
1: Ndio. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka humu na mapwezi zetu metoka ongelea tunasema kama uko na swali ziko na kusumbua au kama hatukugusia yenye ulikuwa na ngwelelea unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 94 44 44 au 081 90 15 150 pale antuka nunatupata me ya leo yenye tumeongelea tumesemea kuhusu forfait internet mapele ma sms na vingine vingine na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya mpesa tukaenda kusia mara longe zote gisi mko nakuwa nazisikia vile tulisemea vodalar vile tukasemea best of the best ile ni ava musicien gisi tumetoka semea na vile tumesemea exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo tumepapatia manimero tunapashwa ongea kwazo kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko unaleta neno ya mwisho
2: na tunafurahi sana kilia karibu yetu kilia Osandre utaendelea vile kutuandikia a partir ya ile manimero soit tunasogelea shop Vodacom soit kabine batakusaidia kama kawaida kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi. Kama vile mfanya kazi, moya ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup na kwangu ni bienvenisha ste katrabari. Tusungane omache ndakirwa chikasa na mwabu anete nyamuhanga abatsumule.
0: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, Mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila

ya mamangu ya mashabiki zangu na wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka kwa ajili ya msimamo wangu. Hata ndugu amenikata, nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki, ya rambo uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapiga redioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Nitakuwa huru kuwakosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisiimbe tu nibaki humo ndani. Huku niliko sioni mwangazo wa maisha, swafichi najitahidi kufoswa sinicheke masni.

Chiwa askari teta gauni niliamini atanisaidia na wamenipiga chini. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda, sikuwa najua kama mimi nashindana. Jisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazikwa

0: ya kipindi kenyewe. Roho Mtakatifu, jaza mahali hapa kwa uwepo wako. Bariki kila neno litakalo tamkwa. Bariki kila nyimbo itakayo imbwa na kila ujumbe utakaotolewa. Fanya kipindi hiki Baba kiwe chombo cha amani, faraja, uponyaji na wokovu kwa wote watakao kisikiliza. Tunaweka mikononi mwako waongozi wa radio hii, wapeperushaji wa kipindi hiki, fundi mitambo pia, wasikilizaji wote, gusa mioyo yao, imarisha imani zao na uwajaze furaha yako. Jina lako litukuzwe, e Mfalme, na utukufu wako urudi kwako, kwa sababu wewe ni mwema kila wakati, na kila wakati unatukumbuka na unatutazama. Peke yako unastahili sifa na heshima. Tunakuomba na tunakuamini katika jina lenye nguvu la Yesu Kristu, tunasema amen.
1: Sifu Bwana moyo wangu.

Yes, viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Masia, ni wewe Masia. Vina inama, vina inuka mbele yako Bwana. Jiweke pale ulipo ukifata kipindi kenyewe. Yes, basi hivi tunaendelea tukimwabudu Mwenyezi Mola, tunaendelea tukimuinua kwa kuwa yeye anastahili sifa na heshima. Endelea kuweka moyo wako pale pale tu. Yes, ukiandaa pia ujumbe wako wa kuiomba nyimbo unayoipenda, ukimtakia mwenzako usiku mwema kwenye kipindi cha Horizon Gospel, ufuasi bora wa kipindi kenyewe. Yes,

Yes, sitaacha kumutumikia Bwana. Mungu anajibu kwa wakati wake. Le finaliste, Mungu anajibu kwa wakati wake, atawapa majibu. Aha. Wagonjwa wote, Mungu anajibu kwa wakati wake. Kuna muda tutajisikia sawa, tutapona. Wafiance wote, Mungu anajibu kwa wakati wake, mutafunga ndoa bila tatizo. Na wale ambao hawajapata hawajapata wafiance wachumba, wenye hawajapata, nao hapa sasa tu Mungu atajibu. Unahitaji kazi, Mungu anajibu kwa wakati wake. Unahitaji iki au kile, Mungu anajibu kwa wakati wake. Na waza barenufo karismatike wote mumefurahishwa na kibao kenyewe kilichoombwa na mpendwa. Huyo anasemaje? Anasema bonsoir. Mnasema bonsoir. Naomba kibao unganyire ya François Makeo. Merci. Naandika toka Matanda. Sasa unaandika toka Matanda, we ni nani sasa? Unatoka Matanda, we ni nani basi? Merci beaucoup François, la chanson de François Makeo unganyire. Najua emumala teknisi wetu atajipanga tu, anajipanga sawa. Hivi mwingine anasema aje? Bonsoir. Naomba kibao unikumbuke. Mena isikiaga pale ku radio, mesiju kama ni ya nani. Unikumbuke. Bani kumbuke za basha soe bele. Sava. Utatutoa razi, nikumbuke tutapata tu, tutaangalia programe zetu, nikumbuke ambazo tunachezaka kama ni ya wapi. Puisikilia kelike de joe kufede demande unikumbuke yake Kristen Shushu. Je pense que yengene unikumbuke c'est la chanson de Israel Kalenga. Kalenda, voilà. Ile njo nikumbuke yiningali na jua ke ineza kwa na iko peut-être. Merci beaucoup, la chanson vous allez la savourer sans problème. Basi tukubalie tuvuke hapo basi, tuko marao, tuko Butembo, ba miziki ya Butembo to joto unacheza hapo sasa. Sibo kalamu na buku ya que le grand maestro artiste qui honore la ville de Butembo, merveille Kahindo avec son groupe La Merveille. Merci beaucoup. On est là. Merci Fabrice Mikimbi kutueka Ankani. Yes.

Yese, la chanson de Mwanga Zavulumbi. Merci beaucoup aliyeomba kibao kenyewe tayari. Najua amefurahishwa na kibao kenyewe. Basi acha tuende na message ambazo zimefika. Huyu anasema hivi. Merci ku emission kaka. Hapa ni Valase wa Saba. Merci Valase, tunashukuru sana kutufata toka Saba. Anasema anaomba kibao yake Bahati Bukuku, dunia haina huruma. Itafurahisha mama mamangu pale Kasindi. Aha. Asante sana, dunia haina huruma yake Bahati Bukuku. Tayari utaipata, usife moyo. Mwenzangu huyo anasemaje? Bonsoir baba. Naomba nyimbo ya gospel pamoja na wewe. Ni Clovis kutoka Buhira. Mungu awabariki na ubarikiwe pia. Yes. Nyimbo pamoja na wewe. Merci Clovis toka Buhira. Nasi pia tunakusalimu. Hapa ni Taik. The Taik. Munipe muziki ya Se Papa Oui. Se Papa Oui m'a donné. Mm-hmm. Asante, kibao ni kia mwimbaji gani? Utusaidie kutuambia kama mwimbaji ni nani. Bonsoir kaka. Kaka bonsoir. Tunasema bonsoir, merci. Nitulie nyimbo yake Bahati Bukuku. Titre ni Unapo Jaribiwa. Basi pardo kaka angu, inanifurahisha sana. Tena sana, munisaidie tu. Usiogope, utaipata taratibu. Asante. Unasema sasa uwe ni nani? Unatuandikia kutoka sasa wapi? Au kusema kama uwe nani na utuandikia kutoka wapi? Mimi tunashukuru kwa kuona tufata. Bonsoir kaka. Hapa ni Mary toka Rwanda. Na mie munitilie wimbo ya Mwangaza inasema hata hivi Ebeneza ametenda. Ebeneza ametenda. Thank you forever. Thank you whenever. Thank you for you. Tunakushukuru sana dada toka Rwanda. Unasema we ni Mireille. Voilà. Mireille toka Rwanda. Bonsoir. Unapotea sana Mireille, usikilikane tena mukipindi. Ushakenda wapi? Ushavene. Ulivoyajaka. Karibu sana tena mukipindi. Merci. Uyu anasemaje? Bonsoir. Unitilie nyimbo ya mokozi wetu. Hapa ni Amosi kutoka Mutiri. Mokozi wetu ya kwaya gani kaka? Amosi toka Mutiri. Nyimbo ya mokozi wetu ya kwaya gani itatusaidia kuipata kwa urahisi? Kwani kuna nyimbo zengi za kuzimeimbwa mokozi, ni zengi sana. Asante sana kutufata, nasi pia tunakushukuru. Bonsoir yaya, tunasema merci. Merci kwa kwa burudani kakangu. Merci nasi tunasema asante kwa kuburudika pamoja nasi. Nitile wimbo wanipe mwisho mzuri kuliko mwanzo. Itanitia moyo. Si Nadia depuis Buhika. Nadia, bonsoir Nadia. Uko Buhika. Asante, kibao utakipata taratibu. Asante. Mungu endelee kukupatia moyo. Kaka asante kwa kipindi. Na mie nitilie wimbo ya Merveille. Nikupe nini? Nakosa nikupe pesa. Toujours Christelle de Kanyam de Kiambogo. Ah! Christelle bonsoir, ça va Kiambogo? Kule kwetu kule ku Kiambo. Bonsoir Kiambogo, ça va? Asante. Tunashukuru sana watu wa Kiambo. Christelle, merci. Bonsoir yaya. Tindelanka, chanson ya Badvandiste Oyo Oza Nango Nazo Naza Rolex Kouta Ntiapanda. Rolex. Nenini, yozabie. Oh, si atweze kusema linkala, mais quand même, merci, on a compris quelque chose. Oza bien. Olobi to tindelayo nzembo. Aha. Na ok, merci, merci. Ya badvendi se otoko zuhar. Merci.
na yebi oko sepela na ngoto ko sala shwa nenge tolingi pambola maipa ozali na ndako batu nyoso ba pambola mayope pambola manaba batu nyoso ba yebi kombo na ya Rolex ehe basi tumepima pima yon sans plus tarder nous allons avec la chanson de Faver Mukoko mwenye liomba kibao kia Faver Mukoko nous y allons tuko na fatana hapo kabisa basi muda ikaisha na tu acheza kibao kenye uliomba unatotoa razime Mungu ataendelea kutenda tu yes merci beaucoup.

Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia, twakuomba kwa unyenyekevu utupe hekima na busara sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

Merci beaucoup. Basi yule ya mwangaza tushicheza deja. Nyimbo ya mwangaza tushaicheza. Sijui kama ulifata, tushacheza deja nyimbo ya mwangaza. Sote tuko nafata kabisa, hakuna kwenye tusha nani. Nyimbo ya mwangaza deja, tushaicheza. Uyu anasemaje, uwa ni kibao unapojaribiwa ya Bahati Bukuku. Aliomba kibao ya Bahati Bukuku unapojaribiwa. C'est bon. Merci la chanson.

ila unaposhari biwa yake bahati bukuku. Hivi basi tunaendelea, uya nasemaje? Badie mukona tusaidia kipindi kona chata kuventere juu ndaka fika ma 23. Ha no. pole, tumesikia. Unajua kwenye radio ni programe. Wewe una reklame kipindi kona cha ku 20h. Radio inaweka na programe zengi sana, ndio. Basi uwe mpole tu, utulie. Chikaze 20h45 uko na kwa uko macho basi. Kama utasinzia basi unatia mamiguru muplastike juu sinzie. Merci beaucoup nyinyi wote mnatufuata pande zote za mji wa Butembo, batu ya Masereka mnasema mnatufuata, batu ya Kipese, batu ya Isa Levulambo, bengine banatusema banatufuata kwenye internet, mwingine anasema anatufuata toka Beni. Merci beaucoup batu ya Beni, unasema uko Benengule. Kuna yule ametuandikia aseme iko Lubirisha iko natufata kwenye internet, tunasema merci beaucoup batu ya Lubirisha. Nous c'est au réseau gospel kwenye RTVH à Butembo. Merci beaucoup dunia unapojaribiwa, la chanson unapojaribiwa de bahati bukuku. Voilà, itamufraisha yule ambaye liomba kibao kenyewe. Asante.

Merci beaucoup. La chanson Nipe Mwanzo, mwisho mzuri kuliko mwanzo, kibao kilichoombwa naye mpindwa na waziwaza, amefurahishwa na kibao kenyewe. Nipe mwisho mzuri kuliko mwanzo. Nadia Debuhika, asante, najua umefurahishwa na kibao kenyewe. Asante, tunasonga mbele. Kibao dunia haina huruma ya Bahati Bukuku kilichoombwa na mpendwa. Dunia haina huruma ya Bahati Bukuku. Na tunasonga mbele. Yes.

Yes, dunia haina huruma. Dunia haina huruma. La chanson qui a été demandée par notre auditeur. Hivi basi tusemeje tena. Unajua kwenye radio muda ni muda. Tunaelea kusonga mbele na hapa natubaki tu muda mchache tunaondoka studioni. Lakini tungali pale tu. Hivi tunaelea tukiwatakia usiku mwema wale wote ambao wamelala wamejilaza vitandani mwao. Acha tuwatakie usiku mwema. Hivi basi wa finaliste wote wanafunzi tunawatakia matayarisho mema ya mtihani mkuu wa examen d'etat ambao hapo ni kesho hapo. Mtihani hiyo itaanza kabisa. Hivi acha tuambie basi bonne chance kwa kuwa tuna uhakika mmejipanga kabisa. Na vibao ni vingi ambavyo tumewatakia. Vibao ni vingi mno. Hivi basi ikakuwa kipindi kenyewe kikaisha tutakuwa hatujasoma ujumbe wako wala kucheza wimbo wako. Hivi utaendelea kututoa razi kwa kuwa ujumbe ziko nyingi sana chungu nzima na mpaka tutamaliza zote. Hivi basi tunaendelea tu. Tunashukuru Mwenyezi Mola anayetuweka muda kama na huu kitulinda kwenye kipindi kenyewe. Yes. Hivi basi fundi wa kwangu kibao kiko pale kimeandaliwa. Acha tu kimesemezee.

Yes, basi tunaendelea na kipindi, lakini tuko mwisho ya kipindi kenyewe. Hivi basi mtutoe razi kwa kuwa kuna wale ambao nyimbo zao tukuzicheza, kwa kuwa message ni nyingi na nyimbo ni zengi sana ambazo tukua tumetia kwenye programe, zilizoombwa na watu wengi sana. Hivi basi kama nyimbo yako tukuicheza leo, tutaianjia juma kesho. Basi tunakushukuru tukisema maandalizi mema ya examen d'etat kwa wanafunzi wanaojipanga na walimu wanaofanyisha mitihani. Wote kesho watakaenda kazini, wengine watenda shambani, wengine watenda wapi. Tujiunge kwa kuombea Kongo yetu kwa hali inayopitia muda wa sasa, tukiombea magonjwa ambayo kabisa imetukumba sana, ina kabisa magonjwa yamekuwa kama shida. Hivi basi acha tuwageni tukisema tuonane juma kesho, dimanche prochain. Itakuwa dimanche ya mwisho le 28 ya programme kwa kufunga mwezi yenyewe. Hivi basi tunatakia bon anniversaire wote ambao wamezaliwa kwa mwezi wa sita. Tunawatakia joyeux anniversaire wote. Basi kwenye ufundi ni Fabrice Mihimbi, kwenye mike ilikuwa ni mimi Filemo Kaserka le gentil. Acha tuwaigeni tukisema inshallah, ciao.